0: ДКР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, як завжди в цій порі, «Гіт на обрії». Погляд на наш український музичний горизонт. Небокрай, небосхил, обрій, виднокрай або будь-який інший ваш варіант назви, характеристики для точки перспективи. Місця, де з'являються якісні топ-пісні вітчизняної музичної поп-сцени. Цього разу поглянемо на трек «Мушу йти» від Хура.
0: «Гіт на обрії».
2: Вже весна на дворі, цвітуть дерева. Чомусь задав, що твої очі мають колір неба. Не в ясну погоду, не в сніг, не в дощ. Коли приходить ніч, я часто думаю про тебе. Ми так давно не бачились, цікаво так, яка ти. Якщо залиш

Хура, мушуйте. Після успішного релізу альбому львівський репер Хура відкриває слухачам нову сторінку своєї творчості. Сингл «Мушуйте» – це поєднання м'якого акустичного звучання та відвертої реп-лірики, яка занурює у спогади про перші почуття. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємо.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У «Менс Простір» шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
5: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: А що обереш ти? Гарячий, соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів?
10: Івано-Франківськ, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
11: 27 вересня.
10: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати раз.

0: палають нові голоси. Газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами

0: Новини
1: на годиннику 8:00 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Заравецький. Слава Україні! Уночі 17 вересня Росія атакувала Київ. Уламки впали на кількох локаціях у Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах. Постраждало 10 людей, серед них 10-річна дівчинка. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація. За даними міської влади, серед поранених двоє дітей віком від 10 і 12 років. 9 постраждалих доставили до лікарень. Перші повідомлення МВА вказували на 10 постраждалих унаслідок нічного удару. Згодом Віталій Кличко уточнив, що станом на 4:30 ранку кількість потерпілих зросла до 12.

0: Пошкодження зафіксували в кількох районах столиці. За попередньою інформацією, постраждали житлові будинки, офісні приміщення, інші цивільні об'єкти, території, де працювали аварійні та рятувальні служби. На місцях ударів працювали рятувальники, медики, поліція та комунальні служби. У ніч на 17 вересня Ростов-на-Дону зазнав масованої атаки ударних безпілотників. Основною ціллю удару став військовий аеродром Ростов-на-Дону Центральний. На території військового об'єкта зафіксовано серію вибухів та вторинну детонацію. Перші повідомлення про сильні вибухи двигунів БПЛА та наступні гучні вибухи почали надходити від мешканців міста близько першої ночі. У регіоні було оголошено повітряну тривогу. За словами очевидців, стріляла малокаліберна артилерія та системи ППО, проте одразу таки декількома спалахами в небі була серія потужних наземних вибухів. Мешканці Ростова поскаржилися на гучні вибухи та звуки роботи систем ППО. Незважаючи на спроби окупантів збити БПЛА, більшість дронів досягли визначеної цілі. Після цього на території аеродрому пролунала повторна детонація. В Івано-Франківську продовжують реалізацію проєкту бюджету участі для українських військових. Цього разу техніку та обладнання на загальну суму 2 мільйони гривень передали 102-й, 60-й та 115-й механізованим бригадам. Серед переданого наземний роботизований комплекс «Тарган», квадрокоптери «Матріс» та «Мавік», супутникові модеми «Старлінк» і системи радіоелектронної боротьби. Раніше міська влада вже повідомляла про передачу обладнання та військовими проєктом бюджету участі. Для військових це не просто технічне оснащення. Обладнання допомагає виконувати логістичні, розвідувальні та бойові завдання на передовій. Один із цьогорічних проєктів подала Дар'я Біль для підрозділу, де служить її син. Баскетбольний сезон офіційно розпочинається. Команда Прикарпаття «Говорла» активно готується до нових викликів. Цей спортивний колектив розпочинає черговий чемпіонат Суперліги України з оновленим складом та поставленими завданнями, маючи на меті демонструвати високий рівень гри та добиватися значущих результатів. Це було актуальне Венестерам на цей час. Наступні вже через годину. На примісненьку зараз актуальний прогноз погоди.
1: Ну що, друзі, вітаннячка, ви слухаєте найтепліший поліс планети, час поговорити про погоду. Франківськ Карл-Шрогатин сьогодні у четвер, 17 вересня, станом на зараз фіксуємо плюс 13, а в день буде, любі друзі, рекордні плюс 26. Бабине літо, без опадів, сонячно, гарно, тепло.
0: Завтра все-таки трішки холодніше, хоча бабине літо залишається. Від плюс 13 градусів тепла зранку до плюс 21, це максимум за дня. В Івано-Франківську, Калич, Тарготині протягом цілого дня буде триматися хмарна погода, а також у другій половині дня очікується дощик і йтиме до самого вечора.
1: Що ж там у Карпатах? Сьогодні у четвер, 17 вересня, Яблуниця, Косів, Городинка, околиці. Зараз плюс 10, максимально плюс 19, сонячно, з хмарностями де-не-де, проте опадів не чекаємо.
0: Завтра в горах зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. Від плюс 8 градусів тепла зранку до плюс 18. Це максимум ближче до обіду.
1: Ось така от погода. Інформація взята з порталу synoptik.ua. А ми вам кажемо, що ранок на полісі розпочинається. Доброго усім ранку!

0: Ранок на полюсі.
1: Ой, я ще так солодко позіхаю. Добрий ранок, Ярославе.
2: Добрий ранок, Юлія. А вже начебто середина тижня, вже ближче до завершення.
1: Вже завтра вже п'ятниця.
2: Сьогодні, а завтра вже п'ятниця, так, справді. І що, як радійний тиждень? Та нормально, все гарно, все класно. Баба на літо, воно трішки додає позитиву і бажання ходити на роботу.
1: Але я так не люблю таку погоду, коли ти зранку виходиш і тобі прохолодно.
2: Ага.
1: А в обід ти йдеш і плюс 26. І ти такий, що робити?
2: Ти маєш
1: або
2: на увазі,
1: зранку мерзнути?
2: Ти маєш на увазі, щоб зранку було холодно? В обід було холодно?
1: Ні, я хочу, щоб було тепло весь час. Але так, знаєш, комфортно там. Взагалі, в ідеалі, це щоб тобі зранку було трошки прохолодно, а потім в обід вже себе комфортно почувати.
2: Ну, таку погоду, напевно, от і можна зловити початок вересня і десь початок, там, не знаю, весни, середина весни. Ну, якось так. Взимку буде дуже холодно, влітку буде дуже спекотно. Тому маємо, що маємо.
1: Так, а ще ми сьогодні маємо класні свята, які ви можете відзначити. Наприклад, сьогодні Міжнародний день кантри-музики.
2: О, я люблю кантри-музику.
1: І я.
2: Люблю послухати. Щось мені є таке, що,
1: якщо чесно,
2: притягує.
1: Вона мені полюбилася з різних фільмів та серіалів.
2: Точно, та.
1: От, тобто ціленаправлено, я її ніколи не слухала. Також сьогодні день Бетмена.
2: О,
1: до речі, дивишся, як це називається? Оці всі фільми про супергероїв. Марвел?
2: Ні, саме Бетмена не дивлюся, я люблю Людину-павука, але, знову ж таки, ті перші три частини, далі я не дивився, мені не імпонує. Але одну серію Бетмена, ну, одну частину Бетмена я дивився, таку, напевно, я першу.
1: Також сьогодні день безпеки пацієнтів в Україні, день всиновлення в Україні. Ця тема завжди була популярною і на часі, а зараз особливо. Також сьогодні Всесвітній день поширення інформації про синдром Кліфстра. До речі, знаєш, що це таке?
2: Ні, не знаю, ти знаєш?
1: А я тобі зараз розповім. Це таке рідкісне генетичне захворювання, яке характеризується значною затримкою розвитку та потенційними проблемами з серцевою системою. Цей синдром вражає лише кілька тисяч пацієнтів у всьому світі.
2: Зрозуміло. Ну і, друзі, сьогодні день віри, надії, любові і їх матері Софії.
1: Клас.
2: А тому сьогодні такі гарні іменини. Щирі вітання для віри, для надії, для любові. Для Софії, якщо ви власниці цих імен, ми щиро-щиро доєднуємось до всіх вітань, щоб день був позитивним, все складалося як найкраще, а маєте таких подруг, неодмінно, чи рідних, неодмінно, їх гарно привітайте.
1: Так, справді, неодмінно їх привітайте. Але, як там казав, мені подобалось завжди наш колишній прем'єр-міністр Яценюк, не словом, а доларом.
2: А, ну так, чому ні?
1: Але, знаєте, це я жарти жартую, так, вранці в четвер, бачите, інколи вони не дуже смішні, але тут таке буває, ну, у всіх таке буває. Взагалі, привітайте добрим словом, і мені здається, що щире вітання, ну, набагато важливіше, ніж навіть якісь подарунки.
2: Я погоджуюсь абсолютно. Друзі, вже хвилин через 10 будемо говорити на важливі актуальні теми нашого міста. Так, буде важливий гість запрошений. А тому дочекайтеся, 8:20. Важлива, актуальна тема для радіослухачів Західний полюс. Всім доброго ранку.
1: Добрий ранок.
0: Ранок на полюсі. Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
9: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
11: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-0038-452. 095-0038-452. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: I love mommy!
15: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy! Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Усім доброго ранку. У нас рубрика «Мер в четвер». Ну і маю вам сказати, що сьогодні ви не почуєте Руслана Марцінківа, проте привітайте в нашій студії заступника міського голови, радника з питання ветеранської політики. Так, Юра Гапончук дивиться на мене, я йому щось додала або забрала. Добрий ранок, Юра.
1: Супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Івано-Франківської міщої ради.
0: Я хотіла, Добрий ранок. Я хотіла, щоб ви самі проговорили свою посаду. Це звучало як виправдання, насправді, сьогодні. Ранок, ще сплю. Ну, тим не менше, рада бачити вас в нашій студії. Нагадую всім слухачам найтеплішого, що не тільки в ефірі найтеплішого полюсу планети, а й також у нас на сторінках у Фейсбуці та Інстаграмі є пряма трансляція. Якщо у вас є запитання до Юрія Гапончука, прошу дуже, залишайте їх під прямою трансляцією. Перше питання мене... буде, знаю, що провели вибори до Ради ветеранів.
1: Так.
0: Я правильно цей раз сказала, ранок, я сплю.
1: Так, минулого тижня ми провели такі, можна сказати, місцеві вибори Івано-Франківської територіальної громади саме серед ветеранів до представників Ради ветеранів області. Таку ініціативу якраз проявила обласна військова адміністрація Івано-Франківська. Івано-Франківської області. І, відповідно, реагуючи на лист, ми управлінням повністю організували, можна сказати, вибори. І воно виглядало як вибори, бо кожен з ветеранів міг прийти і долучитися до голосування. Це були офлайн-вибори, тому що було прописано саме таким чином проведення і вибір кандидатів, які будуть представляти. Але ми вже десь, спілкуючись з представниками, яких було 23 кандидата, вже проговорили ті чи інші моменти стосовно покращення самого положення, щоб дати пропозиції і напрацювати ще кращий механізм стосовно виборів, відбір кандидатів і тому подібне. Тому, можливо, коли прислухаються, то будуть вибори проходити і в режимі офлайн, де ветеран, який не знаходиться в Івано-Франківську, але є мешканцем Івано-Франківської територіальної громади, може проголосувати, там, доєднавши певні документи до свого голосування.
0: То ви говорите про онлайн-голосування?
1: Так, про онлайн. Тому це все реально. Єдине, що потрібно буде... трохи більше часу на підрахунок саме голосів і оприлюднення інформації. Тому так, що ж, вибори пройшли. І так сталося, що не 6 кандидатів ми подали в Раду ветеранів області, які по голосуванню більшості відібралися, а в нас виявилось таких 7. Тобто в нас... таких є 4 людини, де двоє мають однакову кількість голосів, і ще двоє мають однакову кількість голосів. Ну і відповідно 7 чоловік. Ми не, коли не прописано механізм, як же ж саме відібрати, коли рівна кількість голосів, тому ми подали 7. Відповідно, був представник Ради ветеранів України від Івано-Франківської області Володимир Глизнер. І поки що прийняли таке рішення, подали далі. Далі вже прийняття рішення саме за Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією, управлінням ветеранської політики області щодо прийняття даних кандидатів в Раду ветеранів.
0: Ну, я так зрозуміла, в цій царині треба ще працювати і працювати, бо механізми такі ще, як то кажуть, тимчасово гуляючі, і треба їх якось розвивати. Але чи дослухаються, от, власне, до таких, скажімо, не пропозиція, а ситуації, розглядають їх, і як їх можна потім буде вирулювати, як каже молодь?
1: Та, звичайно, будуть робитися зміни, і якби далі рухатись вперед для того, щоб розвиватися, та й все, ну, коли щось робиш вперше, воно, звичайно, може бути з такими трошки нерівностями, але все рівно, якщо ти це робиш, значить, воно все рівно буде рухатись вперед і прогресувати.
0: Про ветеранів ми заговорили, і давно ми з вами не говорили про доступність в нашому місті. Програма доступності діє. Я пам'ятаю, що ви були одним з тих, хто починав робити карту доступності Івано-Франківська. Ви були першим, а не одним з них. І як зараз розвивається? Ну, бо хтось каже, що у нас уже достатньо зроблено, ну, ветерани кажуть, що недостатньо. І то інколи дивимося, що так і є. Спочатку це були пандуси, з'їзди і заїзди, от, власне, зупинки, дороги, переходи, державні установи. Чи почали працювати з бізнесом? От, більше мене цікавить. Ну, магазини, аптеки, готелі і так далі.
1: Цього року я вже як і заступник міського голови, і начальник управління супроводу ветеранів війни вже дещо змінив свій напрямок роботи, але конкретно щодо доступності і далі стараюсь просувати ту ідею, розвивати місто, подавати ті правильні пропозиції, які би покращували життя для всіх мешканців міста. І так уже цього року я прийняв до себе на роботу саме ветерана, який має відповідну освіту, який має ампутацію верхньої кінцівки і який буде працювати далі над доступністю в місті, робити обстеження певні там спільно зі мною або спільно з іншими ініціативними такими громадянами, яким не байдуже стосовно питання стосовно доступності в місті. Тому ця робота буде проводитися, і вона вже цього року провелася в такому, знаєте, напрямку, як обстеження місць проживання ветеранів на предмет доступності. Тобто, якщо ветеран там проживає в квартирі або там в індивідуальному будинку, питання, чи він від того місця, де він живе, може спокійно там дістатися до зупинки, дістатися до магазину, до аптеки, тобто такі ключові позиції. І ми це питання вже обстежили і списком подали пропозиції на затвердження для міського голови і для департаменту інфраструктури, на заступника Михайла Смушака для того, щоб вже вирішувати ці питання. Тобто ми обстежили, ми виявили проблематику, далі даємо для того, щоб цю проблематику вирішити вже фізично. Так само цього року вже зроблено певний відрізок на вулиці Січових Стрільців, де вже навіть поставили світлофор і, так би мовити, на зупинці пошта. І це так само є доступність міста, це так само убезпечує людей, які переходять дорогу на пішохідному переході. Це доступність тротуарного покриття. Тому в цьому напрямку рухається. Знову ж таки, дуже довгий процес був стосовно облаштування саме привокзальної території, дозвільних документів, але все ж таки ми це зробили, і вже цього року ми облаштовуємо там пониження, тактильну плитку, повністю таку навігацію для людей, які мають або вади зору, або вже втратили зір на війні і пересуваються за допомогою там тростини чи ще якоїсь іншої навігації. Тобто це вже є. Там в планах ще зробити так само, поставити світлофор на центральному переході і зробити такий, можна сказати, як підвищений перехід, де замінити бруківку стару на нормальну нормальне покриття для того, щоб люди на кріслах колісних, люди, які стають маломобільними за рахунок тяжких валіз або ще іншого, могли переходити дорогу, там, не звертаючи увагу на то покриття, яке зараз. І хотів би звернути увагу жителів Івано-Франківська. Якщо облаштовуються ті чи інші місця на предмет доступності, забираються, як всі говорять, пам'ятка архітектури, старі камені з дороги, вони нікуди нікому не йдуть додому, вони здаються на відповідне комунальне підприємство і там зберігаються. І коли потрібно замінити то чи інший камінь на там привокзальній території, під мостом на вулиці Вовчинецькій, вони ці камені використовуються. Ніхто їх нікуди не діває, не забирає до себе додому. Тому ну, от є в людей таке хибна думка. І навіть коли облаштовували там, робили заміну покриття на січових стрільців, так само люди виходили і кажуть, що лишіть мені ці камені. Не знаю, що він в квартирі буде з тими каменями робити, але ну, от така в нас ситуація, на жаль. Дехто не розуміє, для чого воно робиться, не розуміє, для чого облаштовуються ті чи інші переходи. Ну і можу точно сказати, що ми вже так почали дослідження, вивчення готелів на предмет доступності, на предмет можливості поселення людей, які користуються кріслом колісним. Із таким, що ми даємо рекомендації щодо облаштування за, можна сказати, мінімальні кошти тих приміщень, які у них вже фактично є, але дообладнати трішки і будемо мати більше інклюзивних номерів, більше номерів, де можна поселити людей на кріслах колісних. Ми вже були в, найперше, це в готелі «Надія», і я сам був на кріслі колісному, заїжджав в номери, і ви знаєте, направду ситуація набагато краще, як би здавалося. Там переоблаштовують вже душові кабіни і забирають оці старі кабінки, такі з, як я їх називаю, з тазиками, в які не можна зайти, а ну, такі на підвищенні, можна сказати. Це такі старі душові кабіни. Якщо їх забрати, покласти просто плитку і без порогу, без нічого, це вже нормальна душова кабіна, в яку можна заїхати навіть на кріслі. Звичайно, важливу роль відіграють дверні прийоми, але вони там повністю всюди можна заїхати на кріслі колісному, тому там чуть-чуть буквально треба дооблаштувати. Наряду з тим, що вони вже зробили, і вони вже мають 18 таких місць, де дійсно можна заселити людину на кріслі колісному. Так, можливо, там немає якогось поручня, на який там опертися там в вбиральні. Але заїхати, там переночувати можна, там користуватися душовою кабіною так само можна. Тому як мінімум, у нас розширяється такий житловий фонд стосовно саме доступності для людей на кріслах колісних. Були ще в декількох готелях, дали там так само рекомендації. І, направду, керівництво десь дослуховується. Подивимося, чи вони все ж таки реалізують ті поради, які ми їм даємо. Тому що це не з точки зору там прийти і на весь Івано-Франківськ, на всю Україну розказати, які вони погані. Ні, вони не погані, просто потрібно їм підказати, як це простіше, краще і за менші кошти зробити все ж таки доступність і привабливість цих готелів саме для маломобільних груп населення, яких стає в рази більше в нас.
0: Ну, у нас така реальність, що нам дійсно з цим треба доведеться жити, і до цього треба пристосовуватися, і ну, це таке майбутнє, на жаль. Ще про одну річ хотіла вас розпитати. Бартка, це ваше дітище. І зима незабаром, знаєте, до початку осені любимо говорити про те, як вже почався опалювальний сезон. Так і вас питаю, коли закінчується сезон футбольний, чи будуть ще ігри, і чи задоволені ви тим, як минув, ну, чи не минув цей сезон, а взагалі так, і доходить до завершення?
1: Ой, ви знаєте, цей сезон настільки тяжкий, настільки емоційний, що навіть в порівнянні з попереднім роком ти розумієш, що є над чим працювати і далі рухатись, розвиватися вперед. Але, направду, я дуже задоволений вже тим сезоном, який є, дуже задоволений результатами, які є, дуже задоволений роботою повністю всієї команди, тренерів, хлопців, які грають в полі, які викладаються під час тренувань. Ну, направду, дуже задоволений тим, що в нас вже є такі, можна сказати, ультрас-хлопці, які так само ветерани, приходять, підтримують нас. Коли був з'їзний тур четвертий в Івано-Франківську на стадіоні «Нафтигазу», ми там отримали дуже шалену підтримку, і про цих хлопців, які нас підтримували, про них почали говорити на там на рівні України, так, вболівальників і тому подібне. І це гарна історія, це приваблює, бо коли ветеран підтримує ветерана, це зовсім по-іншому. Це, знаєте, відчувається така ще сильніша і краща атмосфера, як на звичайному футболі. І ми відновлюємо от це ставлення місцевих жителів до футболу, когось знайомимо з амфутболом, з таким видом спорту, з футболом на милицях. І навіть ті, хто вперше прийшов, навіть уже на другий сезон, коли ми там уже досить непогані результати показуємо, показали. Недавно тільки так само дізналися люди, прийшли, і вони вже говорять, що вони будуть ходити, вони будуть запрошувати інших людей, долучати, доєднювати, бо це цікаво. Стосовно чемпіонату, в нас, значить, зараз в жовтні 16-17, здається, на вихідних якраз буде проходити з'їзний заключний п'ятий раунд. Просили не говорити, але це буде в Івано-Франківську. Чесно, от це буде в Івано-Франківську, і я би, не знаю, там кожного дня приходив би сюди на радіо і розповідав би, що люди, приходьте на футбол, приходьте на таке-то число, на таку-то годину, буде грати команда Бартка проти там команди Шахтаря.
0: Ви нам анонс дайте, ми будемо говорити.
1: Там обов'язково, я і сам буду говорити ще. Так. Тому принагідно всіх запрошую підтримати команду, бо насправді підтримка дуже важлива. Ми боролися, можна сказати, і ще боремося за медалі, за третє місце, тому що там перше і друге вже, можна сказати, визначено, і для нас вже воно недосяжне, а є якраз боротьба ще за третє місце, три команди, які будуть боротися за ці медалі. Тому в нас є амбіції, в нас є плани, і ми хочемо цих медалей.
0: Ну, франківчани теж, напевно, хочуть цих медалей. Тому, франківчани, якщо ви хочете підтримати своїх не словом, а ділом, прошу дуже. Ми будемо оголошувати і казати, коли буде відбуватися матч, і як це буде відбуватися, і де це буде відбуватися найголовніше. І обов'язково приходьте.
1: Так, і принагідно хотів би всіх ветеранів, людей, які мають ампутації, вроджені там, чи не вроджені, щоб доєднювалися і спробували себе в амфутболі. Ми далі шукаємо гравців, нових гравців, ми далі шукаємо футболістів. Багато є людей в команді, але ще потрібні футболісти, щоб показувати ще більші і кращі результати. Тому всіх запрошую, тренуємося стабільно вівторок, четвер на стадіоні «Металіст». Пізніше будемо вже переходити на штучне покриття, на стадіон Хет-трик Арена. І хотів би так вже принагідно теж сказати, що в нас в команді від початку цього сезону від кубкової гри першої є хлопчик, який має ампутацію верхньої кінцівки. І віднедавна в нас тепер ще є дівчинка. Я не пам'ятаю, чи 6 її рочків, чи скільки. В неї вроджена вада ноги, але навіть такі маленькі дівчатка захотіли спробувати себе в такому виді, як амфутбол. І вона приходить на тренування кожного разу. І я скажу, що дивлячись на дитину, хлопці ще більше хочуть тренуватися, не зупинятися і не показувати, що їм тяжко. Тому доєднуємося, підписуємося на сторінки в різних соцмережах амфутбольної команди «Бартка», слідкуємо за новинами, бо це важливо.
0: Ну, уже провели навіть і анонс, а у нас часу лишається зовсім трошки, лише для того, аби ви побажали чогось цим слухачам найтеплішого.
1: Як завжди, бажаю миру та перемоги Україні. Хотів би всіх ще раз закликати для того, щоб допомагали Збройним силам України, допомагали ветеранам, допомагали всім, хто наближує нашу перемогу. Адже це важливо для всіх і кожного. І навіть якщо хтось думає, що їх, можливо, що навіть до цих пір не торкнулася війна, на жаль, може торкнутися. Тому потрібно робити все для перемоги. Слава Україні!
0: Героям слава! І нагадаю, що сьогодні у рубриці «Мер в четвер» був заступник міського голови, начальник управління супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб Юрій Гапончук. Правильно сказала?
1: Правильно.
0: Чудесно. Залишайтесь на найтеплішому наступного четверга. Нові запитання, нові відповіді.
2: «Мер у четвер». Західний полюс.

0: реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriev.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
8: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
9: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: 1:09:01 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Зоровецький. Слава Україні! Уночі 17 вересня Росія атакувала Київ.

Уламки впали на кількох локаціях в Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах. Постраждали 10 людей, серед них 10-річна дівчинка. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація. За даними міської влади, серед поранених двоє дітей віком 10 і 12 років, 9 постраждалих доставили до лікарень. Перші повідомлення КМВА вказували на 10 постраждалих унаслідок нічного удару. Згодом Віталій Кличко уточнив, що станом на 4:30 ранку кількість потерпілих зросла до 12. Пошкодження зафіксували в кількох районах столиці. За попередню інформацію, постраждали житлові будинки, офісні приміщення, інші цивільні об'єкти, території, де працювали аварійні та рятувальні служби. На місцях ударів працювали рятувальники, медики, поліція та комунальні служби. У ніч на 17 вересня Ростов-на-Дону зазнав масованої атаки ударних безпілотників. Основною цілею удару став військовий аеродром Ростов-на-Дону центральний. На території військового об'єкта зафіксовано серію вибухів та вторинної детонації. Перші повідомлення про сильні вибухи і звуки двигунів БПЛА та наступні гучні вибухи почали надходити від мешканців міста близько першої ночі. У регіоні було оголошено повітряну тривогу. За словами очевидців, стріляла малокаліберна артилерія та система ППО. Проте одразу з кількома спалахами в небі була серія потужних наземних вибухів. Мешканці Ростова поскаржилися на гучні вибухи та звуки роботи систем ППО. Незважаючи на спроби окупантів збити БПЛА, більшість дронів досягли визначеної цілі. Після цього на території аеродрому пролунала повторна детонація. В Івано-Франківську продовжують реалізовувати проєкти бюджету участі. Говоримо про регіональні місцеві новини. Бюджет участі для українських військових. Цього разу техніку та обладнання на загальну суму 2 мільйони гривень передали 102-й, 60-й та 115-й механізованим бригадам. Серед переданого наземний роботизований комплекс «Тарган», квадрокоптерки «Матріс» та «Мавік», супутникові модеми «Старлінк» і системи радіоелектронної боротьби. Раніше міська влада вже повідомляла про передачу обладнання за військовими проєктами бюджету участі. Для військових це не просто технічне оснащення. Обладнання допомагає виконувати логістичні, розвідувальні та бойові завдання на передовій. Один із цьогорічних проєктів подала Дар'я Біль для підрозділу, де служить її син. Баскетбольний сезон офіційно розпочинається. Команда Прикарпаття Гуварла активно готується до нових викликів. Цей спортивний колектив розпочинає черговий чемпіонат Суперліги України з оновленим складом та поставленими завданнями, маючи на меті демонструвати високий рівень гри та добиватися значущих результатів. Підготовка Прикарпаття Гуварла відбувається за такими ключовими напрямками. Власне, формування команди до складу включено як досвідчених спортсменів, так і молодих талановитих гравців, які забезпечують збалансованість і потенціал для прогресу. Фізична та тактична підготовка, проводяться регулярні тренування, спрямовані на покращення витривалості, швидкості реакції та командної взаємодії. Аналітика суперників, ретельний аналіз суперницьких команд і розробка відповідних ігрових стратегій для кожного матчу. Психологічна підтримка спрямована на формування впевненості та командного духу серед гравців. Учасники клубу мають на меті не лише брати участь у чемпіонаті, а й завойовувати призові місця, представляючи Івано-Франківські Прикарпаття на високому рівні. Вболівальники та прихильники можуть стежити за перебігом сезону через офіційні канали команди, щоб не пропустити важливі новини та унікальні моменти з життя клубу. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальної погоди станом на 9.05 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рахотині зараз плюс 17 градусів тепла, плюс 26 буде ближче до обіду, це максимум на сьогодні. Погода радує нас безхмарним ранком, але вже в середині дня вона зміниться, буде похмурою до самого вечора, проте без опадів сьогодні не дощитиме. Завтра на Прикарпатті очікується від плюс 13 градусів тепла зранку до плюс 21, це максимум за дня. Протягом цілого дня переважатиме все ж хмарна погода, також у другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 10 градусів тепла станом на зараз, плюс 19 буде ближче до обіду. Спостерігається ясне небо, але вдень воно вкриється хмарами, які не зникатимуть до пізнього вечора, проте без опадів сьогодні. Завтра в горах від плюс 8 до плюс 18 – це максимум. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, а також у день і ввечері буде йти дрібний дощ. 9.06 на годинку, друзі. Хочемо нагадати, що усю погоду ми беремо з порталу Synoptic.ua. Запрошуємо залишатися на хвилях західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 110 28.
7: Акція діє на постійній основі.
8: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня. Біжимо разом! Реєструйтеся на RunIf.ua.
12: Газуємо!
13: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
14: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
15: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з ОП концертом «До Дня Карпат». Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19:00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама.
16: Соціальна реклама.
17: Вістрочка чи бронювання? У чому різниця?
18: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
16: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліше полюс нашої планети. Традиційно інформуємо наших радіослухачів про актуальні теми нашого міста Івано-Франківська і що варто обговорити. Власне, сьогодні, у четвер, 17 вересня, в Івано-Франківську на деяких вулицях абоненти залишаться без водопостачання. Про це інформує служба оперативного реагування виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Зокрема, йдеться, що відключення відбудуться для проведення аварійних робіт. Власне, буде не буде вулиця Вовчинецька, будинок 187. Прорив стояка холодного водопостачання, відсутні мешканці. Вулиця Степана Бандери, будинок 10А, тече стояк холодного водопостачання у квартирі 44, перекрито, немає доступу до мереж. Вулиця Млинарська, будинок 40, прорив холодної води в підвалі. Другий під'їзд, перекрито воду на будинок, вулиця Івана Миколайчука, будинок 11, набережна імені Василя Стефаника, будинок 6, квартира 102, затоплення зверху, перекрито стояк холодного водопостачання, вулиця Вовчинецька, будинок 192Б, затоплення з квартири 11, відсутні мешканці, перекрито стояк холодного водопостачання. Ось така актуальна інформація. Ну і друзі, запрошуємо залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
2: Західний полюс.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок продовжується, ну і трішки поспілкуємося про наше здоров'я, загалом про ситуацію зі здоров'ям на Прикарпатті, а вона трішки погіршується. На Івано-Франківщині різко збільшилася кількість випадків ГРВІ, за тиждень захворюваність піднялася майже на 86%, майже дві третини від загальної кількості зареєстрованих випадків захворюваності припадає на дітей. Це свідчить про високий рівень уразливості молодшого покоління до поточного поширення інфекції. Ну, зрештою, зрозуміло, осінь, так, перепади температури, стає значно холодніше, незважаючи на стрімкий і різкий приріст кількості хворих, спеціалісти не прогнозують у найближчий час значного погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні. Водночас контрольні органи продовжують уважно відстежувати динаміку захворюваності та вчасно впроваджувати необхідні профілактичні заходи. Основні факти станом на сьогодні можна представити у вигляді ключових пунктів. Більша частина нових випадків припадає на дитячу вікову категорію, що становить майже 66% від загальної кількості зареєстрованих хворих. Це теж зрозуміло, адже розпочалася школа, розпочалися садки. Попри значний приріст зараження, наразі немає підстав очікувати загострення ситуації на території області. Працівники охорони здоров'я і відповідні служби здійснюють моніторинг та аналіз поточної ситуації для оперативного реагування. Також застосовуються відповідні профілактичні та протиепідемічні заходи для мінімізації ризиків подальшого поширення інфекції. Таким чином ситуація залишається стабільною, але проте вимоглива до постійної уваги та оперативної реакції з боку медичних та адміністративних структур.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
4: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
5: Та йдіть вже туди! Я все перевірив.
4: Вибачте, перегрівся.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
10: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
9: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.

0: Маминоні. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: На 11.00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! Вночі 17 вересня ворожий БПЛА завдав серйозних руйнувань будівлі вокзалу в місті Берестин на Харківщині. А пасажири та працівники станції під час повітряної тривоги перебували в укритті. Минулося без постраждалих. Наразі фахівці залізниці вже здійснюють обстеження інфраструктури. Рух поїздів до Берестина не скасовували. Вони курсують за розкладом у Києві. Росія пошкодила інфраструктуру станції кільцевої електрички Микільська-Слобідка у Дніпровському районі столиці. Через це потяг від ранку курсує обмеженим кільцем, обминаючи ділянку Дарниця-Почайна. За оцінками залізничників, на повне відновлення цієї ділянки знадобиться близько доби. Крім того, уламками та вибухової хвили пошкоджено скло і двері в одному з електропоїздів у депо та на кількох інших об'єктах компанії. Президент Володимир Зеленський заявив, що санкційний законопроєкт Лінсі Грема, ухвалений Палатою представників США, є сильним інструментом для тиску на Росію. Він назвав символічним, що ухвалення відбулося в ніч чергової російської атаки балістикою, іншими ракетами і дронами проти України. Цитую. Знову під ударами була цивільна інфраструктура, є пошкодження у 8 регіонах. Росіяни обстріляли енергетику на Сумщині та Одещині. В Києві та Одесі були влучання по звичайних житлових будинках. Більше 10 людей поранено, зокрема діти. Частина госпіталізована до лікарень. У багатьох громадах були пожежі, зазначив Зеленський. Президент наголосив, що саме законопроєкт Лінсі Грема та інші сильні санкційні кроки партнерів проти джерела цієї війни проти Росії – це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити цю терористичну війну та привести Росію до необхідності встановити мир. Продовжую цитату, санкції мають бути сильними, щоб уся робота заради миру і, зокрема, наші спільні з Америкою, Європою та іншими друзями дипломатичні зусилля спрацювала. Дякую членам Палати представників, сенаторам, лідерам Конгресу США за підтримку цього законопроєкту.

Росії потрібно закінчувати цю війну, підсумував Зеленський. Переходимо до місцевих новин. Ще три проєкти бюджету участі вже працюватимуть на фронті. Івано-Франківськ передав 9 зарядних станцій «Бандера Пауер» для окремої бригади морської піхоти. Ще 18 комплектів автоволокна для безпілотників протяжністю 25 кілометрів отримав 91-й окремий протитанковий батальйон. Ці проєкти сформовані з урахуванням конкретних запитів військових для громади. Це можливість підтримувати різні підрозділи та допомагати саме тим, що потрібно їм на фронті. Цитую очільника міста Руслана Марцінкова: «Ми передаємо чергову допомогу нашим військовим хлопцям і дівчатам, які служать у різних військових частинах. Дуже добре, що бюджет участі дозволяє нам підтримувати ініціативи мешканців, підтримати ініціативи військових. Є звернення від військових частин, але саме врахувати потреби наших хлопців військових, які є в різних частинах, покликані різні програми. Зокрема, бюджет участі – це одна з програм. Ми вже на стадії завершення видачі допомоги по проєктах. Середня вартість одного проєкту – 500 тисяч гривень допомоги нашим військовим», підсумував Руслан Марцінків. До 2,5 мільйони гривень на підтримку бізнесу на Прикарпатті удосконалили державну програму «Власна справа». Максимальний розмір грантової підтримки становить 2,5 мільйони гривень. А власне категорії фінансування бізнесу, фінансування передбачено у двох основних напрямках, категоріях, залежно від потреб бізнесу, від 100 до 500 тисяч гривень для тих, хто планує започаткувати власну справу. При цьому створення нових робочих місць не є обов'язковою вимогою в рамках цього виду гранту. Від 500 тисяч до 2,5 мільйона гривень для підприємців, які прагнуть масштабувати вже наявний бізнес. У цьому випадку обов'язково умовою створення мінімум одного нового робочого місця. Таким чином, грантова підтримка розрахована як на стартові етапи розвитку бізнесу, так і на його подальше розширення з акцентом на збільшення кількості робочих місць. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а прямісінько зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальної погоди станом на 10.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз плюс 12 градусів тепла, а плюс, точніше, зараз вже плюс 21 градус тепла, та вже значно тепліше, і плюс 26 буде ближче до 15.00, це максимум на сьогодні. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається до самого вечора, проте без опадів, без дощів. Завтра у Івано-Франківську, Калуші та Рогатині очікується від плюс 13 градусів тепла зранку до плюс 21, це максимум за дня. Протягом цілого дня буде переважати хмарна погода, а також у день і ввечері буде йти дощ. Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 16. Зараз плюс 19 буде ближче до 15.00. Це максимум на сьогодні. Погода радує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться і буде похмурою до самого вечора. Проте опадів сьогодні не очікується. Очікуються вони завтра. Всю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Хмарна погода протримається весь день у горах, Яблуниця, Косів, околиці. Від плюс 8 градусів тепла зранку до плюс 18. Це максимум за дня. Ось такий актуальний прогноз погоди. Друзі, запрошуємо залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Гра «Кода» 10.30 на 5 на годиннику, і це час дарувати вам подарунки і вгадувати класну музику. Отак от.
2: Обожнюю нашого партнера торгового марку «Федик», тому що вони дарують найсмачніші пельмені або вареники нашим найактивнішим радіослухачам.
0: Слухай, нещодавно, буквально цього тижня у вівторок, тому що «Кода» у нас ще вівторка та ще четверга, переможниця зняла таке класне сторі. Скажи, я ніколи в лотерею не вигравала, а тут виграла смачні вареники, просто вгадавши музику.
2: Наталя.
0: Так, так, пані Наталя. Тому будьте як пані Наталя, зараз робіть гучніше. Ну і, звісно, нагадуємо, як це взагалі працює. Що ж тут за таке гра та «Кода»? Ми вам вмикаємо крайній фрагмент пісні, тобто останні 5 секунд, і за ними ви маєте відгадати, зрозуміти, хто ж виконує цю пісню, назву виконавця або гурту, а також сказати назву цього треку. Зразу подзвонити нам, промовити це все в прямому ефірі і отримати подарунок від нашого партнера, від торгової марки «Федик». Це смачні пельмені, вареники, ох, напівфабрикати ручної ліпки.
2: Скажу так. Пісня, як і сам виконавець або виконавець, вони дуже відомі. А тому тут, напевно, роль зіграє швидкість ваших рук, наскільки
0: як
2: швидко
0: завжди
2: ви зможете нам зателефонувати, випередивши інших бажаючих, і забрати цінний приз. Тому давайте вже помаленько записуйте номер нашої студії 0-666-85-77-67.
0: Ще раз 0-666-85-77-67. Зараз ми вперше вимкнемо фрагмент пісні, яку ви маєте вгадати. Якщо ви одразу зрозуміли, а я впевнена, так і буде, що це за пісня, то телефонуйте нам і вигравайте подаруночки. Що, слухаємо?
2: Давай.
0: Так, якщо чесно, давайте поділимось трішки. Давай ще раз послухаємо,
2: ну,
0: а потім
2: давай
0: поговоримо.
2: Давай.
0: Угу.
2: Знаєш що? Я тобі так скажу. Мені після оці 5 секунд фрагменту заключних хочеться зразу ж наспівати оцей приспів, от так би мовити.
0: Так, так, скажемо чесно, якщо ви знаєте, що це за трек, і ви хочете виграти подарунки від нашої торгової марки «Федик», від наших партнерів, пельмені, вареники, то телефонуйте 0-666-85-77-67. У нас вже зразу є дзвіночок. Це так миттєво, слухайте, відбулося так. Доброго раночку, як вас звати, звідки ви?
3: Олександр з Франківська.
0: Олександр з Франківська, клас. Ну що, знаєте правильну відповідь?
3: Бумбокс один на одинці.
0: Навіть не дали нам включити ще раз то той трек. Ну, отак от випередили нас, але кажемо, що це абсолютно правильна відповідь.
2: І цього пускай для вас. Ви були молодець. Дякуємо. Дякуємо вам, що так швидко оперативно нам зателефонували.
0: Так.
2: І забирайте цінні призи.
0: Олександр з Франківська, маєте унікальну можливість зараз побажати щось усім нашим слухачам на цей прекрасний день четверга. У вас є буквально 15 секунд. Час пішов.
3: Бажаю всім гарного дня, хорошого настрою, щоб всі були щасливі.
0: Дякуємо. Залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язочку. Зараз поза етером будемо вам розповідати, як отримати подарунок. Ну, мені здається, це був рекорд по швидкості.
2: Ну, дуже оперативно, дуже швидко. Тому беріть приклад, друзі, і забирайте цінні призи. Так, тримати. Ми вас вітаємо.
0: Зараз послухаємо переможний трек «Бумбокс на одинці». Ну і закликаємо вас, що вівторка та ще четверга грати з нами у «Коду» і отримати класні подарунки. Доброго ранку.
4: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».

Erica Swift, Post Malone на хвилі найтеплішого пульсу планети. Друзі, четвер на календарі 17 вересня, а на годиннику 10:45. Це означає, що ранкову каву ви вже випили, і ми бажаємо вам продуктивного робочого дня. Нехай він мене по-справжньому легко у колі своїх колег в дружніх стосунках, ну і, звісно, роблячи роботу, бо тільки заради роботи ви туди і приходите. Хоча, якщо ви приходите на роботу для того, щоб просто класно провести час з колегами, то ми вам навіть трішки заздримо. Хоча, що там заздрити? У всіх є класні колеги, тому передайте їм величезний привіт сьогодні і подякуйте за те, що вони такі у вас є. Далі у нас в ефірі буде крихітна рекламна пауза, ну а зовсім скоро почуємось, будемо про щось вам розповідати.

0: реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Ох, так швидко літо пролетіло.
2: Ти що? ОТЦ «Менс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
1: Справді?
2: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
1: «Менс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», Україні 11.00, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному, слава Україні, героям слава. Вночі Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними «Іскандер-М», 4 калібрами, 10 бандеролями «Дань» та 157 безпілотниками. Більша половина були реактивні. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, основними напрямками удару була Київщина, Запоріжжя та Одещина. ППО знешкодила 131 ціль, 7 бандеролей «Дань» та 124 безпілотника. Але зафіксовано влучання на 36 локаціях та падіння уламків на 5 локаціях в Україні. У Києві кількість постраждалих збільшилась до 18 людей, повідомив міський голова Кличко. Як уточнили в ДСНС, у Дніпровському районі вибуховою хвилею пошкоджено зовнішнє оздоблення багатоквартирних житлових будинків. Рятувальники продовжують проводити аварійно-відновлювальні роботи у пошкоджених та поруч розташованих будинках. За іншою адресою, внаслідок удару горіло авто. Зеленський поклав обов'язки генерального прокурора на Антона Ковальського. Про це йдеться у наказі президента, опублікованого на сайті Офісу президента. 3 липня 2025 року Ковальський був керівником Хмельницької обласної прокуратури. Він розпочав роботу в органах прокуратури у 2011 році. Протягом кар'єри обіймав посади від старшого слідчого до заступника прокурора Вінницької області. У листопаді 2021 року очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. США допоможуть модернізувати мережі Водафон Україна та енергосховища ДТЕК. Водафон Україна та ДТЕК отримають фінансування від американської компанії DFC на розвиток інфраструктури. Йдеться про телекомунікаційні мережі та 6 систем накопичення енергії загальною потужністю 200 мільйонів ватт. На Франківщині військові та ветерани зможуть пройти КТ та МРТ зі знижкою. Військові та ветерани зможуть пройти КТ та МРТ із знижкою від 10 до 20%. Для отримання знижки потрібно пред'явити документ, що посвідчує особу, паспорт громадянина України, ID-карту або ж документ у дії. Також необхідний один із документів, що підтверджує відповідний статус. Посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення...

Учасника війни, військовий квиток або посвідчення офіцера, медичне скерування від вузькопрофільного спеціаліста. Деталі можете прочитати на порталі «Репортеру». Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00, буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 11.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Каличі та Рогатині зараз плюс 24 градуси тепла, це максимум на сьогодні. Хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміни з тому ранку, проте без опадів, без дощів сьогодні у Івано-Франківську, Каличі та околицях.
2: Вже завтра на Прикарпатті у п'ятницю 18 вересня. Що завтра по погоді? Вранці плюс 13, день плюс 21, ввечері плюс 16. Протягом усього дня погода буде доволі таки похмурою, а от з обіду і до вечора ітиме дощик.
1: У горах Карпатах, у Яблуниці, Косові та околицях зараз плюс 18 градусів тепла, це максимум на сьогодні. Погода радувала безхмарним ранком, але в день має бути дещо похмуре з періодичними проясненнями до самого вечора. Проте опадів сьогодні не очікується.
2: У Карпатах завтра у п'ятницю 18 вересня протягом усього дня хмарна погода, а усю другу половину дня, от від 15 години і аж до вечора, буде йти дрібний дощ. Температура мінімальна плюс 10, максимальна плюс 8. 17. Ось такі от справи, така погода. Інформацію взято з порталу synoptic.ua. Ну, а ми бажаємо, щоб в будь-яку погоду ваш настрій був на висоті. Разом з радіо «Західний полюс». Залишайтеся із нами.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

мешканці Івано-Франківська з'явилося офіційне оголошення від нашого міського голови. Гучні звуки у місті – це наслідок навчання. Усіх мешканців та гостей просять зберігати спокій. Гучні звуки, які зараз чути в місті, пов'язані з навчанням. Не панікуйте.

0: Західний полюс.
1: Ну що, друзі, ми маємо для вас важливе оголошення. Сьогодні професійне свято людей, які першими приходять туди, де є загроза та небезпека. Людей, які рятують життя, допомагають і підтримують. Вдень і вночі, в будь-яку пору року, ризикуючи власним життям і здоров'ям заради інших, вони поспішають на виклик. Це наші рятівники. Під час війни їхня робота стала ще важливішою, адже доводиться ліквідовувати наслідки ворожих атак, гасити пожежі, розбирати завали, евакуювати людей і допомагати їм оговтатися після ударів. Дякуємо нашим відважним рятівникам за мужність, професіоналізм і готовність прийти на допомогу у найскладнішу хвилину. Нехай Господь оберігає вас і ваші родини, дарує сили та захищає від небезпеки. А кожен виїзд нехай завершується щасливим поверненням додому. З Днем рятівника України!

0: прочитала заголовок цієї новини і така, все, хочу дізнатися, хочу з тобою це обговорити, пане Ярослав.
1: Розкажи, вже цікаво, що саме розкажи.
0: Чи потрібно вимикати Wi-Fi на ніч?
1: Що? Я не вимикаю.
0: Я взагалі не знала, що так треба робити, що люди так роблять. Проте, бачиш, експерти пояснили, чи допомагає це, по-перше, економити електроенергію, по-друге, чи впливає це на здоров'я, і коли відключення домашнього роутера справді мають сенс.
1: І що? Що кажуть?
0: Та я не знаю, зараз будемо з тобою читати, слухай.
1: Я останній раз відключав, ще коли в мене його просто не було.
0: Ага, тоді ти вимикав. Ну, фахівці зазначають, що для більшості користувачів така звичка не є, направду, необхідністю. Сучасні Wi-Fi роутери споживають зовсім небагато електроенергії, і зазвичай їхня потужність становить лише кілька ватів. Тому вимикання пристрою на ніч майже не впливає на рахунки за електрику. А як щодо випромінювання, ти колись задумувався про це?
1: Оце цікаво, адже хвилі, вони все ж таки є. Mm-hmm. Якось то ми можемо подзвонити з одного кінця світу в інший?
0: Інший, да, є.
1: Це,
0: таке.
1: Можливо, не все так просто. Але я не досліджую ніколи цю тему. А ну, цікаво, розкажи.
0: Щодо випромінювання, експерти наголошують, що рівень радіохвиль, які створюють домашні роутери, залишається дуже низьким і відповідає міжнародним нормам безпеки. Наразі переконливих наукових доказів того, що сигнал Wi-Fi шкодить здоров'ю, при звичайному використанні просто немає.
1: Я думаю, просто невимикання впливає на якість сну, от, і хочеться спати на роботі.
0: Невимикання? Чи вимикання?
1: Ні, не вимикання. Ти не вимикаєш і хочеш спати.
0: Ага, це так працює.
1: А вимикала, може би я не хотіла спати.
0: Тому я тільки що 25 разів позіхнула.
1: От,
0: водночас, вимикання роутера може мати практичні переваги. Наприклад, це зменшує час, коли домашня мережа доступна для потенційних спроб несанкціонованого доступу. Хоча за умови надійного паролю вони без того залишаються невисокими. Тобто менший відсоток того, що хтось вкраде твій Wi-Fi вночі.
1: Це хтось підійде до моїх дверей і буде пробувати той Wi-Fi, чи поверхом нижче.
0: Ти смієшся. Ти що, не знаєш ситуації, коли сусіди роками використовують Wi-Fi своїх сусідів і просто не платять за світ? Знаєш, яка це економія? Але... це в місяць там 300 чи скільки, 500 гривень, я не знаю
1: треба
0: просто.
1: Треба ще підключитися до цього Wi-Fi.
0: Один раз кажеш, ой, в мене там зламався роутер, а дайте свій пароль, я завтра полагоджу і вже перемкнусь на свій. І не перемикається.
1: Мене не було. Тебе таке було?
0: Ні. Але якщо ви мене зараз слухаєте, не робіть так ні зі мною, ні з своїми сусідами. Я десь в фільмі бачила таку історію, якщо чесно.
1: А, ну ясно.
0: Загалом, водночас варто пам'ятати, що багато сучасних пристроїв працюють через домашню мережу навіть вночі. Це можуть бути камери відеоспостереження, система розумного будинку, сигналізації, голосові помічники або резервне копіювання даних. У такому разі вимкнення Wi-Fi може просто порушити їхню роботу.
1: Підсумок. Вимикати не обов'язково.
0: Не треба. Якщо хочете, вимикайте. Не хочете, не вимикайте. Але ні на економію, ні на здоров'я, ні на що це, в принципі, не впливає. Якщо це, звісно, не впливає на вашу тривожність. Якщо ви тривожитесь, то вимикайте, і вам буде простіше.
1: Я собі думаю, в мене просто під ту переноску підключено ще інші пристрої. Тож, йому на Wi-Fi мені ліньки. Відповідно, якщо я нажимаю на кнопочку переноски, то я відключу все на світі.
0: Тому будьте як Ярослав. Якщо вам трошки ліньки, то не робіть цю справу, і все у вас буде добре. Доброго ранку.

0: реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр-концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
3: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35, або телефонуйте 067-359-77-11.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.
0: Реклама.

0: Новини.
1: На годиннику 12:00 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Зарабайський. Слава Україні! Вночі 17 вересня ворожий БПЛА завдав серйозних руйнувань будівлі вокзалу в місті Берестин. На Харківщині пасажири та працівники станції під час повітряної тривоги перебували в укритті, минулося без постраждалих. Наразі фахівці залізниці вже здійснюють обстеження інфраструктури. Рух поїздів до Берестина не скасовували, вони курсують за розкладом. У Києві Росія пошкодила інфраструктуру станції кільцевої електрички Микільська-Слобідка у Дніпровському районі столиці. Через це потягу вітранку курсує обмеженим кільцем, обминаючи ділянку Дарниця-Почайна. За оцінками залізничників, на повне відновлення цієї ділянки знадобиться близько доби. Крім того, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено скло і двері в одному з електропоїздів у депо та на кількох інших об'єктах компанії. Президент Володимир Зеленський заявив, що санкційний законопроєкт Лінсі Грема, ухвалений Палатою представників США, є сильним інструментом для тиску на Росію. Він назвав символічним, що ухвалення Палатою відбулося в ніч чергової російської атаки балістикою, іншими ракетами і дронами проти України. Цитую Зеленського, знову під ударами була цивільна інфраструктура, є пошкодження у 8 регіонах. Росіяни обстріляли енергетику на Сумщині та Одещині. В Києві та Одесі були влучання по звичайних житлових будинках. Більше 10 людей поранено, зокрема діти. Частину госпіталізовано до лікарні, у багатьох громадах були пожежі, зазначив Зеленський. Переходимо до регіональних новин. Ще три проєкти бюджету участі вже працюватимуть на фронті. Івано-Франківськ передав 9 зарядних станцій «Бандера Пауер» для окремої бригади морської піхоти, ще 18 комплексів оптоволокна для безпілотників протяжністю 25 кілометрів отримав 91-й окремий протитанковий батальйон. Ці проєкти сформовані з урахуванням конкретних запитів військових для громади. Це можливість підтримувати різні підрозділи та допомагати саме тим, що потрібно їм на фронті. Цитую очільника міста Руслана Марцінкова, ми передаємо чергову допомогу нашим військовим хлопцям і дівчатам, які служать у різних військових частинах. Дуже добре, що бюджет участі дозволяє нам підтримувати ініціативу мешканців, підтримати ініціативи військових. До 5,5 мільйонів гривень на підтримку бізнесу на Прикарпатті удосконалили державну програму «Власна справа». Максимальний розмір грантової підтримки становить 2,5 мільйона гривень, а власне фінансування передбачено в двох основних категоріях, залежно від потреб бізнесу, від 100 тисяч до 500 тисяч гривень для тих, хто планує започаткувати власну справу. При цьому створення нових робочих місць не є обов'язковою вимогою в рамках цього виду гранту. Від 500 тисяч до 2,5 мільйона гривень для підприємців, які прагнуть масштабувати вже наявний бізнес. У цьому випадку обов'язковою умовою є створення мінімум одного нового робочого місця. Таким чином грантова підтримка розрахована як на стартові етапи розвитку бізнесу, так і на його подальше розширення з акцентом на збільшення кількості робочих місць. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а прямісінько зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальної погоди станом на 12:03 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калиші та Рогатині зараз плюс 25 градусів тепла, це максимум сьогодні. Вранці небо блесним, а вдень трішки вкриється хмарами, які не зникатимуть до самого завершення дня, проте без опадів, без дощів сьогодні. Завтра у Івано-Франківську, Калиші та Рогатині очікується від плюс 13 градусів тепла зранку до плюс 21, це максимум за дня. Протягом цілого дня погода буде похмурою, а також з середини дня і до його кінця йтиме дощ. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 18 станом на зараз, це максимум на сьогодні. В другій половині дня з'являться хмари.

Арекіни відступатимуть до 7 вечора, проте опадів сьогодні не очікується. Не дощитиме, проте дощитиме завтра, усю другу половину дня. Також сонце буде рідко з'являтися за хмару у горах. Від плюс 8 градусів тепла зранку до плюс 18 – це максимум за дня. 12.04 на годинку, друзі. Ранок на полюсі добігає свого логічного завершення, тому будемо прощатися. Передаємо естафету наступним радіоведучим і почуємося вже завтра о 8.00. Бережіть себе, все буде добре. Слава Україні!

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
5: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 110 28.
6: Акція діє на постійній основі.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені «Караванця». Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Аби тільки такі хвороби нас і турбували. То це ж можна було б жити щасливо. Ну, іноді з розбитим серцем так буває у школі і в шкільних любов'ях, але... Цифра «Паліндром» в чергове на годиннику 12.21. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. Рецепти здоров'я у нас посеред цієї години о 12.30. Доброго здоров'я всім!

Я склала цей музичний пазл. Віра, надія, любов. Це іменинниці сьогоднішнього дня. Сьогодні їхній день. І матір їхня Софія. Це, власне, четверомучениць, ціла родина, яка теж буде пошанована окремою композицією Софія Віта Альваро Солера. Теж з Днем Ангела приймає вітання загалом усім із найтеплішого.

0: Софія.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Привіт усім! В ефірі програма «Рецепти здоров'я» та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми будемо говорити про такий вид обстеження, як КТ. Більше про це нам розкаже лікар-рентгенолог Центральної міської клінічної лікарні Степан Рабій. Отож, доброго дня, пане Степане. Тож, що КТ може показати такого, чого не побачить звичайний рентген?
3: Ключова перевага комп'ютерної томографії – це пошаровість. Тобто, на звичайному рентгені ми робимо 1-2 знімочка, і здорові тканини накладаються з патологічними. І часто важко віддиференціювати, що де є. КТ, особливо в нас, сучасні два комп'ютерні томографи, ми можемо робити товщину зріза 0,5 мм. І бачити практично будь-яку структуру. Також перевагою комп'ютерної томографії є щільність органів, тканин. Ми можемо визначити, чи це кісткова, жирова щільність, м'якотканинна. Будь-яку щільність ми можемо визначити, що ми не побачимо на звичайному рентгені. Тобто комп'ютерна томографія – це практично зовсім інший рівень обстеження, чим звичайна рентгенографія.
2: Чи справді КТ може рятувати життя, виявивши небезпечне захворювання ще до появи симптомів?
3: Комп'ютерна томографія потрібно розрізняти, чи вона скринінгова, чи вона діагностична. Скринінгова – це у випадку, ми, наприклад, можемо проводити низькодозову комп'ютерну томографію легень, але це має бути вдало підібрана група людей, в якої високий ризик раку легень. І в даній ситуації ми можемо визначати дрібні вузлики і попереджати рак легень. Але, звичайно, це має бути назначення і обґрунтування даного обстеження. Також ясно, що на комп'ютерній томографії ми можемо бачити дрібні, навіть маленькі пухлини і їх визначати. Але це все залежить від локалізації, типу пухлини.
2: Наскільки обґрунтований страх пацієнтів перед опроміненням та як часто можна робити КТ?
3: Страх повинен бути, але він часто перебільшений. Бо, звичайно, комп'ютерна томографія, як і рентгенографія – це є джерело іонізуючого випромінювання. Але ми використовуємо принцип такий АЛАРА. Це ми використовуємо допустиму дозу, наскільки вона раціональна, без порушення діагностичної якості. І нема такого, там комусь можна робити один раз в рік, комусь раз три. Це все залежить суто індивідуально. І деяким пацієнтам взагалі не треба робити, деяким треба пару раз в рік робити. Наприклад, якщо є онкологічне захворювання, для правильної діагностики ми мусимо слідкувати, як цей процес розвивається, чи правильно назначене лікування. Тому це все індивідуально.
2: КТ із контрастом – це складніша чи просто більш інформативна процедура?
3: КТ з контрастуванням, це можна сказати, це зовсім інший рівень обстеження, бо з контрастом ми можемо проводити такі обстеження, як аортографія. Для онкологічних хворих це дуже важливо, бо є дуже багато випадків, коли без контрастування не видно нічого. А, наприклад, якщо ми додамо контраст, ми можемо бачити утворення, бачите його чітку форму, як він накопичує контраст, як вимиває контраст. То, що на звичайному, типу нативному КТ, ми не бачимо. Також аортографії, ми можемо чітко прослідковувати артерії, вени пацієнта. Це є дуже важливий метод діагностики для судинних хірургів, кардіохірургів, тому це дуже важливо. Контрасту також боятися не варто, це є йодовмісна контрастна речовина, яка зазвичай легко виводиться організмом. Звичайно, треба питати пацієнта, чи в нього немає якихось алергічних реакцій, чи в нього функція нирок достатня, чи немає ніяких проблем з нирками. Але зазвичай контраст легко, добре переноситься.
2: Чи можна за одним КТ побачити онкологічне захворювання на ранній стадії?
3: Часто ми можемо побачити на ранніх стадіях, але треба розуміти, що КТ не є універсальним методом, який покаже нам все. Але на ранніх стадіях часто ми можемо побачити якесь утворення, навіть маленьке, бо, як я казав, товщина зрізу 0,5 мм, і ми бачимо практично в трьох проекціях, можемо 3D-моделювання робити і бачити чітку локалізацію утворення. І тому навіть дрібненькі там пару міліметрів пухлини, ми зразу можемо їх бачити інші органи чи неуражені, якісь лімфатичні вузли, кісткова тканина. Тому це дуже інформативний метод, і він дійсно на ранній стадії може виявити.
2: Які патології найчастіше виявляють випадково?
3: Пацієнти можуть обстежувати один орган, а патологія зовсім із іншим органом. Чи для прикладу, якщо ми проводимо комп'ютерну томографію поперекового відділу хребта, часто ми захоплюємо нирки, наднирники, і пацієнт, навіть не підозрюючи, може побачити, що в нього там чи в нирках каміння, чи пухлина, так само в наднирниках якісь аденоми, ліпоми. При дослідженні поперкового відділу хребта ми також бачимо черевний відділ аорти, який в деяких пацієнтів може бути аневризматично розширений. І це вже є показання для консультації судинного хірурга. І тому часто пацієнти дізнаються щось нове про себе і про свій організм. Найчастіше зустрічають патології такі, як каміння в нирках, кісти в нирках, пухлини деколи бувають в нирках, вузлики в легенях при обстеженні. Також ці вузлики можуть потребувати спостереження, щоб ми дивилися, чи вони збільшуються, не збільшуються, змінюють форму.
2: КТ чи МРТ? Яке обстеження краще і чому лікар іноді обирає одне, а пацієнт хоче інше?
3: Це різні методи, тому що комп'ютерна томографія ґрунтується на іонізуючому випромінюванні, тут є радіація, як би ми не хотіли, тут радіація є. МРТ – це метод інший, він використовує магнітне поле, там радіації взагалі немає. Перевагою також комп'ютерної томографії є те, що пацієнта можна скоренько відсканувати. 2 хвилини, наприклад, і обстеження без контрастування готово. На МРТ пацієнт повинен лежати орієнтовно 30 хвилин, і то кладуть катушку на певну частину тіла, і ми її обстежуємо, а КТ – час. Якщо особливо якась політравма, 2 хвилини ми відсканували все тіло пацієнта, і ми вже маємо діагноз, і відповідно клініцист займається далі пацієнтом. Жоден метод не гарантує 100% відповіді. Ці методи 2 універсальних, і вони взаємопов'язані. Вони повинні працювати в колаборації, бо частину патології ми дуже добре бачимо на комп'ютерній томографії, частину патології на МРТ. Наприклад, якщо це діагностика травми, переломів, кісток, то це однозначно комп'ютерна томографія. Також сечовидільна система, це комп'ютерна томографія є золотим стандартом. МРТ, наприклад, має перевагу для спинного і головного мозку, також для м'яких тканин, зв'язки, сухожилки, меніски. Це 100% перевага МРТ, також малий таз. Того ці методи просто взаємодоповнюють один одного, і лікар, який призначає обстеження, повинен чітко вибрати, який метод для даного пацієнта в даному випадку буде найінформативнішим і дасть можливість правильно лікувати пацієнта.
2: Які хвороби КТ бачить найкраще, а де цей метод безсилий?
3: Цей метод дуже інформативний, особливо для легень, кісток, травм, наприклад, тромбоемболії, аортографії, аортопульмографії. Цей метод є золотим стандартом, і ми дуже гарно бачимо при цьому методі. Можемо візуалізувати всі тканини, судини. Звісно, МРТ має перевагу в м'яких тканинах. Наприклад, якщо зв'язки, сухожилки, м'які тканини, то тут КТ не є достатньо інформативним. Тут потрібно дообстежувати, робити магнітно-резонансну томографію.
2: З якими хворобами звертаються до вас найчастіше?
3: Дуже багато в нас пацієнтів з інсультами. Привозить швидка допомога 10, 15, 20, 30 пацієнтів в залежності від дня. І ми виконуємо комп'ютерну томографію головного мозку, і ми зразу чітко бачимо, є інсульт, немає інсульту, є крововилив, немає крововиливу. Звичайно, що цей метод не є 100%, і в деяких випадках потрібно для дообстеження робити МРТ. Але дуже багато пацієнтів по часу ми обстежуємо. І так само легені, любі зміни в легенях ми дуже бачимо, кістки візуалізуємо дуже гарно, можемо бачити любі зміни в кістковій тканині, скринінг всього організму, наприклад, черна порожнина, легені, малий таз, онкологічні хворі, урологічні хворі, ми обстежуємо дуже часто, дуже багато, і інформативність даних обстеження дуже висока.
2: А як довго триває КТ?
3: Це залежить від ділянки обстеження і чи з контрастуванням, чи без контрастування. Ну, але, в принципі, все відбувається дуже швидко, дуже оперативно. Пацієнт заїхав, поклали, вклали, відцентрували. Ну, і сканування проходить особливо на 160 зрізом, це там 20 секунд і пацієнта відсканували. Ясно, що якщо з контрастом, то ми робимо додаткові фази сканування, і це трошки більше часу займає. Ну, але зазвичай воно все дуже скоро, дуже оперативно.
0: Приблизно
3: ну, якщо без контрастування, це 2 хвилини. Якщо з контрастуванням, то це в залежності, якщо потрібна відтермінована фаза, тобто контраст, поки виводиться нирками, то потрібно хворому просто ще на столі полежати 15 хвилин, за 15 хвилин його відсканувати. Ну, там, 20 хвилин.
2: На якому обладнанні ви працюєте?
3: У нас в центральній міській клінічній лікарні є 2 сучасні комп'ютерних томограф. Один Canon 16-зрізовий, він використовується в принципі для ургенції. Там може бути кожного дня по 30-40 людей. Також у нас є Toshiba Aquilion One, і це є 160-зрізовий комп'ютерний томограф, на якому ми можемо проводити більш складніші обстеження, такі як ну, різні ортографії, коронарографії, перфузіографії.
2: І на сам кінець, що сьогодні змінилося в КТ завдяки сучасному обладнанню та штучному інтелекту?
3: Завдяки сучасним технологіям, завдяки штучному інтелекту, ми можемо давати пацієнту меншу дозу опромінення, не втрачаючи якість обстеження, тому що воно оптимізує. Також протоколи дуже сучасно підбирають ділянку обстеження. Також лікарю штучний інтелект допомагає. У нас є програми, наприклад, для вузликів легень. Тобто, якщо пацієнт має якийсь вузлик і він робить, йому потрібен контроль. Програма міряє цей вузлик, який його об'єм. Наприклад, пацієнт прийшов через 3 місяці, ми знову цей вузлик, не лікар там міряє, там плюс-мінус вираховує, а програма чітко вираховує об'єм. Наприклад, був 10, тепер він 14. І ми вже бачимо, що є ну, прогрес, але негативний в даного пацієнта, і вузлик збільшується. Також об'єм, наприклад, є крововили в головному мозку. Ми чітко можемо вирахувати об'єм крові, і тоді це полегшує задачу і для лікаря-рентгенолога, і для нейрохірурга, бо ми знаємо на 100%. Ну, але наразі штучний інтелект не є універсальним, він лише допомагає лікарю, може полегшувати роботу, але все одно лікар приймає остаточне рішення і ставить діагноз. Тому наразі лікаря ще ніхто не відміняв.
2: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин. В ефірі радіо «Західний полюс».
4: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
5: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в новос. Деталі на novus.ua.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Dragon Park.
7: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
8: Dragon Park.
7: День народження святкуй, друзів збирай.
8: Dragon Park.
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
10: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо. будувати міста, а не ЖК.
11: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

чому всі так бентежаться гучними звуками? В місті немає тривоги, нема про що турбуватися. Все гаразд, хоча, звичайно, стресово звучить це все діло. І тварини домашні теж стресують, не лише люди. Власне, зважаючи на те, що з цим усе гаразд, на мапі тривог чисто, хоча там була позначка вибуху в Івано-Франківську, так, ну, суто превентивна. Скажімо так, констатуючи факт. Тим часом на дорогах Івано-Франківська на кільці Чорновола аварія в сторону Петлюри, фура і легкова зіштовхнулася. Макс писав про це об 11 ранку. А ще світло в тих краях пропало. Про це також повідомляли. На Хоткевича і Васюка не було в 11 годині ранку. Крім того, близько полудня сталося ДТП біля епіцентру. Василь про це також у чаті 112 Івано-Франківськ повідомив. Тепер ви знаєте, що коїться в цьому відношенні. Ну і на майбутнє. 4 жовтня центр Івано-Франківська перетвориться на велику спортивну арену. Тому водіям варто заздалегідь врахувати обмеження руху і обрати альтернативні маршрути. Залиште авто вдома, чудовий план, аби уникнути заторів і зарядитися енергією свята. Якого саме свята? Про це пізніше. Вам розповімо, а поки що просто попередимо.

0: Новини.
1: Україна репатріювала тіла 252 загиблих громадян, зокрема військовослужбовців. Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими у Фейсбук пише, за результатами проведених репатріаційних заходів, Україну повернули тіла 252 загиблих. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Правоохоронці спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи і ідентифікацію репатрійованих тіл. Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників координаційного штабу, об'єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших безпекових і оборонних структур. Росія вранці 17 вересня вдарила двома балістичними ракетами по зупиненій «Запоріжсталі». Одного працівника госпіталізували, виробниче обладнання та залізнична інфраструктура зазнали значних пошкоджень, повідомляє група «Метінвест». За даними компанії, працівник не встиг дістатися укриття. Його деблокували з-під завалів і доправили до лікарні з уламковими пораненнями і струсом мозку. Загиблих немає. Унаслідок удару пошкоджені основне та допоміжне обладнання, будівлі цехів і залізниця. На комбінаті розбирають завали та оцінюють завдані збитки. Це четверта атака на «Запоріжсталі» з серпня. За підрахунками Метінвесту, за цей час Росія випустила по підприємству загалом 17 балістичних ракет. Верховна Рада не змогла набрати голосів за звернення до президента Зеленського щодо позбавлення Потапа звання заслуженого артиста. За звернення проголосували лише 198 народних депутатів. Сталося це після того, як на сайті Офісу президента з'явилась електронна петиція з вимогою позбавити артиста цього звання. Її зареєстрували 28 серпня. А 3 вересня вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. Авторкою петиції є співачка і громадська діячка Катерина Таран. На її думку, Потапа слід позбавити цього звання через його публічну діяльність, яка не відповідає статусу особи, удостоєної державної нагороди України та містить ознаки популяризації російського культурного середовища, а також публічної взаємодії та співпраці з представниками Росії. В умовах збройної агресії Російської Федерації проти України особливої ваги набуває питання недопущення використання держнагород України як символу суспільного авторитету особами, чия подальша публічна діяльність може об'єктивно сприяти популяризації держави-агресора або її культурно-інформаційного впливу, йдеться у зверненні. Це сталося по тому, як Потап і Настя Каменських записали неоднозначний ролик, у якому висміяли мовне питання в Україні. Сам Потап заявив, що готовий добровільно відмовитись від звання, бо, мовляв, нам точно потрібне не полювання на відьом і на пошук, і не пошук чергового артиста, якого можна символічно покарати. У столиці Чехії в Празі 17 вересня розпочалися Кримські дні, які продовжаться до 20 вересня включно, повідомляють українські правозахисні організації, зокрема Центр прав людини «Зміна». Кримські дні об'єднають культурні заходи, кінопокази, концерти, дискусії та експертні зустрічі, присвячені історії та культурі Криму, його сучасним реаліям та наслідкам російської окупації. Півострів стикається із систематичними порушеннями прав людини, переслідуваннями, мілітаризацією та спробами придушити українську ідентичність і кримсько-татарську культуру. Окупація стала викликом не лише для жителів Криму, а й для європейської безпеки, міжнародного права та захисту фундаментальних прав людини. Водночас Крим – це набагато більше, ніж історія окупації. Це історія людей, культури, стійкості та ідентичності. Через особисті історії, музику, кухню, мистецтво і традиції український Крим продовжує бути пов'язаним із Європою та світом, йдеться у повідомленні. Організатори заявили, що представлена програма покаже, як окупація Криму впливає на регіональну стабільність, міжнародне правосуддя та ширший ландшафт Європи. Вона також приверне увагу до важливої підтримки, яку Чехія надає Україні, та наголосить на значенні подальшої співпраці.

0: Новозбудований гарнізонний храм святого архістратига Михаїла та всіх небесних сил безтілесних постав на історичному місці в Коломиї, де попередню святиню зруйнували під час Другої світової війни. До спорудження храму долучилася родина міського голови Коломиї. Блаженніший Святослав освятив новий гарнізонний храм 14 вересня у свято Воздвиження чесного і животворного Христа Господнього. Про подію та участь своєї родини у спорудженні святині розповів міський голова Коломиї. На цьому місці раніше вже стояв храм, однак його зруйнували під час Другої світової війни. Відтак відновлена святиня слугуватиме, зокрема, для духовної підтримки українських військовослужбовців і їхніх родин. Під час освячення у престіл новозбудованої святині заклали мощі блаженного священномученика Миколая Чернецького. Гарнізонний храм має стати місцем молитви для захисників і захисниць України, їхніх близьких та інших вірян. Нова святиня постала на місці храму, зруйнованого в часі Другої світової. За словами міського голови Коломиї, відтепер там зможуть молитися військовослужбовці, їхні родини та мешканці громади. Цей храм постав на історичному місці, там, де попередню святиню зруйновано. У престіл новозбудованої святині, так знову ж таки повторюється вкотре уже, закладено мощі блаженного священномученика Миколая Чернецького. Відтепер цей храм стане осередком духовної підтримки, молитви та відновлення для наших захисників і захисниць, їхніх родин і всієї громади. Під час події міському голові Коломиї вручили відзнаку за співпрацю Нацгвардії України від командування Національної гвардії України. Також патріаршу грамоту блаженного Святослава мер подякував за відзнаки також усім, хто долучився до спорудження гарнізонного храму. Йшлося як про тих, хто працював над його звененням, так і про благодійників, які допомагали фінансово. І, власне, є фотозвіт на версіях, які так люблять по кілька разів повторювати, або ми точно запам'ятали це все діло, аби потім, після повторення, могли на зубок буквально цитувати цю новину. До Дня рятівника президент України Володимир Зеленський та керівництво ДСНС відзначили лауреатів всеукраїнської акції «Герої. Рятувальник року» серед нагороджених троє жителів Прикарпаття, які минулої зими врятували чотирьох дітей, котрі провалилися під лід. Повідомляє про це головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Трагедія могла статися 28 грудня минулого року в Коломиї, де четверо дітей віком від 8 до 11 років опинилися в крижаній воді на місцевому озері. На допомогу дітям миттєво прийшов місцевий житель Віталій Йордовський, курсант Харківського національного університету внутрішніх справ. А ще Роман Пліхтяк, так, власне, курсант, і студент Коломийського політехнічного фахового коледжу Ярема Книщук. Завдяки їхній рішучості та узгодженим діям усіх чотирьох дітей вдалося витягти з води. За мужність і самовідданість прикарпатців відзначили нагрудним знаком ДСНС за відвагу в надзвичайній ситуації, дипломом «Герої рятувальник року» та цінними подарунками. Роману Пліхтяку та Яремі Книщуку нагороди вручив особисто президент України під час урочистостей у Києві. Віталій Йордовський через сімейні обставини не зміг поїхати до столиці, тому свою відзнаку отримав на Прикарпатті. Передали. 13.08. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 52 хвилини.
1: Погода.
0: У Івано-Франківську сьогодні 25 градусів тепла, прогнозують на сайті Synoptic.ua. Хмарна з проясненнями погода, ну от зараз захмарилося, але прояснення попереду. Без опадів сьогодні, натомість завтра з ними. 12.21, у п'ятницю 18 вересня, всю другу половину дня дощитиме у Франківську, в Калуші теж середини дня до його кінця, завтрашнього йтиме дощ, 12.21. На наступну добу прогнозують для Калуша сьогодні там максимум плюс 25 і мінлива хмарність із проясненнями. В Рогатині завтра. В день очікується дрібний дощ. Ближче до вечора він може посилитися. Від 12 до 20 у п'ятницю коливатиметься температура повітря там. Сьогодні там теж плюс 25 і мінлива хмарність із проясненнями. В Городенці від 13 до 22 у п'ятницю всю другу половину дня дощитиме. Сьогодні всі синхронізувалися, плюс 25. Від 13 до 21 в Косові всю другу половину дня завтрашнього дощитиме. Сьогодні плюс 25 і сухо, сонячно, з хмарністю мінливою. В Яблуниці завтра від 7 до 17 тепла, середини дня до його кінця йтиме дрібний дощ. Сьогодні там плюс 21 і сонячна погода з мінливою хмарністю.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
6: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
0: Реклама.

0: «Вечір із Оксаною Квітневою».
1: Я перепрошую, звичка друга натура. День продовжується. 13-19 на студійному. День добрий.

Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повітряна тривога на території області триває. Повітряна тривога на території області триває.

Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Надалі уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

0: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в новос. Деталі на novus.ua.
1: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
5: I love mommy!
6: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
7: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

Якщо це чуєте саме ви і саме зараз, то є шанс, що наша банка зросте ще на трішечки. 21 350 гривень і 30 копійок на ній, 40 тисяч. Це мета ще трішечки менше половини залишилося. На чуйку 4.0 для Едельвейсів. На сайті Західного полюсу дивлюся, власне, все це періодично зазираю туди. Найзручніше мені, власне, з defispolis.info, з цієї сторінки, за кнопочкою «Підтримати збір» переходити на банку. Але можна скористатися і сторінками Радіо Західний Полюс у соцмережах, у Фейсбук та Інстаграм. Головне – підтримати.

0: в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
2: Уранці 17 вересня російські війська завдали авіаудару по житловому мікрорайону Слов'янська. Поранення дістала 20-річна дівчина. Внаслідок атаки є зруйновані та пошкоджені домоволодіння, повідомляє начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях у Фейсбук. За його даними, близько 10 ранку російські війська завдали чергового авіаудару по одному зі спальних мікрорайонів міста. Унаслідок атаки повністю зруйновано 3 приватні будинки, пошкоджень також зазнали щонайменше 16 домоволодінь і багатоповерховий житловий будинок. Медики надали необхідну допомогу пораненій. 17 вересня росіяни вдарили по торговельному центру на південній околиці Харкова. Одна людина звернулася по допомогу медиків. Суспільне показує наслідки влучання у фоторепортажі з місця події. Прес-секретар очільника Кремля Дмитро Пісков заявив, що на Росії слідкують за проєктом ГРЕМА, який посилить американські санкції проти РФ, і що підписання законопроєкту ускладнить мирне врегулювання війни проти України. Інтерфакс Росія з посиланням на коментарі журналістам Піскова наводить його пряму мову. Ми зрозуміло спостерігаємо за проходженням цього документа. Це стосується недружніх дій і, звичайно, запровадження якихось додаткових санкцій з боку США безперечно ускладнюватиме зусилля з пошуків мирного врегулювання в Україні. Верховна Рада 17 вересня ухвалила постанову із закликом до парламентів і урядів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей засудити наміри РФ провести псевдовибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України. Про це стало відомо з трансляції парламентського засідання. Також про це повідомив кореспондент Суспільного. Із приміщення Верховної Ради за її ухвалення проголосували 264 народні обранці. Як пояснили у прес-службі Верховної Ради, ця постанова висловлює рішучий протест проти намірів влади РФ організувати та провести незаконні вибори до Державної Думи на тимчасово окупованій території України. Йдеться про частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Крим і місто Севастополь. У зверненні чітко окреслено позицію України, що будь-які спроби російської окупаційної адміністрації провести це голосування є грубим порушенням міжнародного права, а його результати будуть юридично нікчемними та нелегітимними як на самій Росії, так і для всієї світової спільноти, додають там. Нинішні фейкові голосування до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України розпочалися 29 серпня. Основні так звані вибори мають відбутися з 18 по 20 вересня. У цих псевдовиборах окупаційна влада вкотре вдається до махінацій. Деякі голоси віддають нині загиблі російські військові задля фальсифікації результатів. Саме так зване волевиявлення проходить без реального незалежного контролю та таємниці голосування. Через технічні роботи в реєстрі пошкодженого та знищеного майна є відновлення, є оселя та житлові ваучери. В дії тимчасово не працюють, повідомляє прес-служба застосунку. Обмеження в роботі стосуються сервісів у розділі «Є відновлення» на порталі і у застосунку. Подання заяв про житлові ваучери та послуг є оселі, а також категорії міжнародного реєстру збитків. Команда робить усе можливе, щоб якнайшвидше повернути всі функції в онлайн, коментують у дії. 17 вересня в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні з'явилися 47 розкладних ліжок-крісел на суму 649 тисяч 492 гривні. Така собі чимала сума, не сумка, які дозволять батькам перебувати поруч із дітьми під час лікування. Допомогу лікарні надала благодійна організація «Дім Рональда Макдональда». Разом із ліжками медзаклад отримав комплекти постільної білизни, подушки та ковдри. Ліжка можна використовувати як у складеному вигляді, як крісла, так і в розкладеному, як спальне місце. Це дозволить батькам залишатися біля дитини вдень і вночі. Дім Рональда Макдональда працює у світі понад півсотні років, а в Україні близько десятка. Літ організація підтримує сімейно-орієнтовний підхід у медицині, за якого батьки можуть постійно перебувати поруч із хворими дітьми. За словами представниці організації Світлани Рибак, у Івано-Франківській області вже з'явилися 70.

0: 52 такі ліжка загальною орієнтовною вартістю близько мільйона гривень. Загалом у межах проєкту планують передати 1400 ліжок у 46 дитячих лікарень України. У Центрі ментального здоров'я обласної дитячої лікарні отримали 2 такі ліжка. Керівниця центру Лариса Підворбецька зазначила, що вони можуть стати додатковим місцем для відпочинку батьків, які супроводжують дітей під час стаціонарного лікування. Також ліжка передали до відділення виходжування та ранньої реабілітації дітей із перинатальною патологією. Завідувачка відділення Леся Бойчук розповіла, що додаткові спальні місця будуть корисними для батьків новонароджених, які тривалий час перебувають у лікарні. Батьки зможуть перебувати поруч із дитиною, а за потреби ми зможемо розкласти ліжко безпосередньо в палаті, пояснила лікарка. Директорка департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук наголосила, що присутність батьків важлива не лише для комфорту дитини, а й для її психоемоційного стану. Чим кращий психоемоційний стан маленького пацієнта, який перебуває поруч із батьками, тим швидше відбувається його відновлення. Зазначила вона у лікарні. Додають, що така допомога сприятиме комфортнішому перебуванню родин у медзакладі та допоможе батькам підтримувати дітей під час лікування. 14.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» за 54 хвилини.
1: Погода.
0: 27 градусів тепла, зараз у Франківську, хмарно з проясненнями, вітер західний 3 метри за секунду швидкістю, 738 міліметрів ртутного стовпчика, це атмосферний тиск. Вологість 43% становить, геомагнітної активності 3 бали з 9 можливих, як і вчора. Температура води у водоймах Івано-Франківська піднялася на градус, плюс 16 зараз становить, підігрілася водичка. Ну так, сьогодні тепло, в принципі, вчора теж було. 19.30 рівно о цій порі, сьогодні сонце зайде за горизонт впродовж дня четвергового, воно періодично виходитиме з-за хмарок. Завтра у п'ятницю 18 вересня від 14 до 21 обіцяють у Франківську. Дощ посеред ночі, вранці і надвечір. Можливо, спостерігатиметься у Франківську. А ще хмарність із проясненнями, вітер змінних напрямків, південно-східний, зрештою переважаючий, та східний 3-4 метри за секунду, не сильний. У Калуші завтра від 12 до 21, це вже синоптик UA прогнозує. У другій половині дня очікується дощ. В Рогатині від 12 до 20 в день дрібний дощ, ближче до вечора може посилитися. В Городенці завтра від 13 до 22 усю другу половину дня дощитиме. В Косові від 13 до 21 середини дня до його кінця дощитиме. І в Яблуниці від 7 до 17 в другій половині дня очікується дрібний дощик, який йтиме до самого вечора.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
3: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
2: Вибачте, перегрівся.
4: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
4: Немає часу готувати? 42 Дейлі. Що взяти на обід? 42 Дейлі. Їдеш в офіс і треба смачно перекусити? 42 Дейлі. Діти прийдуть зі школи голодні? 42 Дейлі. Хочеться кави та чогось смачненького? 42 Дейлі. 42 Дейлі. Готова їжа на кожен день. Завітайте. Чорновола, 62.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою. Придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
8: Для активних дітей справжній рай.
9: Dragon Park.
8: Ігри віртуальні і реальні грай.
9: Dragon Park.
8: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
9: Dragon Park.
8: День народження святкуй, друзів збирай.
9: Dragon Park.
10: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
11: Соціальна реклама.
12: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
11: Соціальна реклама.

14:29 на студійному годиннику. Ще одне свято наближається. Яке спортивне 4 жовтня серед міста Івано-Франківська перетвориться на справді велику спортивну арену, тому водіям варто заздалегідь врахувати обмеження руху і обрати альтернативні маршрути. Уже зараз заздалегідь попереджаємо, що залишити авто вдома на цей день – це взагалі чудовий план. Аби уникнути заторів, зарядитися енергією свята. 4 жовтня – то буде неділя. Перша жовтнева неділя. А поки що четвер, 17 вересня, 14:29. Любов довкола. Вет.

хоч вона не стихне. Прямочаса ворога, цокіт шпилюк, годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком, і хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком, і що душі біжить до

14.35, загадкова спортивна подія, яка перетворить середмістя Івано-Франківська на осередок спортивного свята і життя, власне, нашого міста. Це Франківський півмарафон, так, 4 жовтня. Стосовно ж, власне, цієї біжучої теми, то у кінотеатрах Івано-Франківська на великих екранах місцевих з'явилася стрічка «Біжи». Так ми плавно перейшли до оновлення репертуару і, власне, на неї очевидно, що перед франківським півмарафоном варто сходити. Тим паче, що в головних ролях Галь Гадо, співачка, відома, і Деміан Льюіс, успішна адвокатка, яку і зіграла Галь Гадо, змушена виконувати вимоги невідомого злочинця і стрімко пересуватися по всьому Лондону серед порятунку викраденого сина. Сполучені Штати Америки та Велика Британія зняли у співпраці стрічку цю. Режисер Кевін Макдональд. Сьогодні стартує показ. В Люм'єрі, зокрема, стрічка, яку дуже часто рекламують у соцмережах. Там буквально вірусна реклама запустилася. Resident Evil, Оселя зла, нове захопливе та моторошне переосмислення франшизи Оселя зла від режисера-візіонера Зака Крегера. Брайан – медичний кур'єр, який мимоволі опиняється у самому центрі хаосу. Протягом однієї фатальної жахливої ночі він змушений боротися за виживання у безперервній гонитві, де кожна секунда може стати останньою. Від Columbia Pictures і, власне, у співпраці з ще кількома компаніями «Оселя зла» у кіно 17 вересня починає свій хід, свою ходу великими екранами. Крім того, сьогодні з'явилися значно добріші за змістом стрічки сестри Оуенс. Знову опиняються у світі, сповненому витівок у місячному сяйві та могутньої родової магії. Це практична магія 2. Цього разу їм доведеться протистояти темному прокляттю, яке загрожує назавжди зруйнувати їхню родину. Глядачів чекає видовищна кінематографічна історія про магію, хаос і силу сімейних зв'язків. Ну, значно ж добріше. Звичайно, Сполучені Штати Америки, які топлять за сімейні цінності. Режисерка Сюзанна Бір, Ніколь Кідман, Сандра Буллок у головних ролях. Це ж продовження, як-не-як, двічі на день у Люм'єрі, в день і ввечері можна подивитися цю стрічку впродовж найближчого тижня. А ще там же ж із нового. Тюнер. Нікі має винятковий слух, завдяки якому бездоганно налаштовує фортепіано, але одного разу цей самий дар допомагає йому опанувати мистецтво зламу сейфів. Аби урятувати свого тяжко хворого наставника, Нікі занурюється у злочинний світ, там він знаходить нове кохання і шанс знову повернутися до музики, але що глибше заходить у небезпечну гру, то складніше знайти з неї вихід. Дастін Гофман у головній ролі, вау! Лео Вудол, Ліо Рас, Елісон Річмонд Пек, американсько-канадська стрічка від режисера Деніела Ройера. Тричі на день у Люм'єрі в різних залах делюкс графітовий рубіновий запрошують до перегляду цього фільму. Дастін Хоффман – це рекомендація, просто його ім'я. А ще «Таємне життя речей» у кінотеатрах теж із сьогоднішнього дня, з 17 вересня. Пригодницьке фентезі, неймовірна історія від режисера Гатаки, Шоу Трумана і Термінала. Щойно люди залишають кімнату, як речі починають розмовляти поміж собою. Ні, ми не збожеволіли. Новозеландські і канадійські кінематографісти збожеволіли, бо зняли стрічку про це. Том впевнений у тому, що речі починають розмовляти, бо троє його найкращих друзів, будильник, бляшанка та паперовий пакет, живуть у нього і постійно дають поради, живуть своїм життям. Найкращим незвичайні друзі хлопця дратують його відчима, він бачить в них лише бездушний мотлох і врешті одного разу відправляє їх на смітник. Тепер мета Тома за будь-яку ціну врятувати старих друзів і заодно знайти нових раз на день, але це сімейне добре кіно вартує перегляду. «Родичі» – це уже українське кіно від режисера Андрія Черешні, Віра Кобзар, Олександр Ярема, Галина Корнієва, Антоніна Хижняк, Назар Задніпровський, Ірина Мак у головних ролях у цій
комедійній сімейній стрічці про прагматичну Марію, яка вперше за кілька років приїздить на день народження до бабусі. Адже саме на онуку у ювілярка і збирається переписати свою хату. Про цей факт дізнається Григорій, дядько Марії, і має принциповий намір не віддати будинок племінниці. То хто ж із родичів стане переможцем у боротьбі за нерухомість у селі під Києвом? Тричі на день у Люм'єрі стрічка свіжа в показі. Вартує теж піти, хоча б тому, що це кіно українське, ну і зрештою, це комедія. Теж для сімейного перегляду вартує нашого з вами часу і уваги особливо. Начебто розібралися зі свіжими стрічками, продовжують показувати «Людину-павука», абсолютно новий день, «Потяг Червона рута», теж сімейний комедійний фільм український від режисера Олексія Єсакова, Станіслав Баклан, Олександр Рудинський, Катерина Кузнєцова в головних ролях раз на день, але все ще продовжується і це прекрасно. Так, «Кузьма страшно веселий» документальний біографічний фільм, байопік, власне, українського виробництва про українську зірку. Усе, як має бути. «Койот проти Акме» – це мультики. Комедійний пригодницький фільм з елементами анімації про одного з ключових персонажів культової саги. Ще «Одіссея» також продовжується з Метом Деймоном, Томом Голландом, Енн Геттеуей. Так, від Крістофера Нолана, якщо ви ще не подивилися. І «Справжній герой» від Ромена Гавраса. Комедійний трилер Крісом Евансом, Анною Тейлор-Джой і Венсаном Каселем. Ну, не перший вже тиждень, звичайно, але очевидно, що користуються популярністю стрічки. Ну і на них вартує добігти, хто ще не подивився. В «Мувіленді» та сама історія практично, з деякими доповненнями. В «Мувіленді» просто більше залів, то, відповідно, там ще й «Астрал» за межами потайбіччя показують, трилер-жахи. І також «Відважного Давида проти велетня» – це анімація, пригоди, сімейний фільм, який про величну історію, що знову на великих екранах, над землею нависла темрява. Ворог готується завдати нового удару, величезна армія має потужну зброю. Велетня Голіафа заввишки з 3 метри, з яким ніхто не наважується битися. Та одного дня маленький пастух бере лише пращу і невеликий камінець. Праща – це така штука, яка метає ці камінці шкіряна. І вирішує, що або зі просто з мотузок звита, і вирішує, що настав час перемагати зло. Відважний Давид проти велетня, проти Голіафа того самого в кінотеатрах, зокрема у «Мувіленді». Можна подивитися. І ще щось вам хотіла нагадати. Ще одна стрічка в ексклюзиві. Іграшка для дорослих. Це французька комедія. Доросла комедія з позначкою 16+. Ще один тиждень у показі Олександра Лемі і Франсуа Клюзе, французькі зірки у головних ролях. Вона про те, що 10 із 10 жінок симулюють. Чоловік несподівано дізнається від своєї дружини, що вона ніколи не мала оргазму за 20 років щасливого шлюбу. І поки вона пробує терапію, групові семінари і навіть секс-клуб, він вирішує застосувати свої інженерні знання, щоб винайти пристрій для насолоди. Об'єднавшись у команду, вони створюють секс-іграшку, яка змінює індустрію жіночого задоволення. Ця гаряча комедія за реальними подіями знята. Уявіть собі! І приємного вам перегляду, щоб ви не обрали. Але передусім пам'ятайте, українське кіно в пріоритеті.

0: Гномс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
10: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
11: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
10: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Соціальна реклама.
13: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
12: Соціальна реклама.

Оскільки четвер таки кіношний день, то коли як на сьогодні повідомляти про те, що Україна визначилася з фільмом, який представлятиме країну на 99-й премії «Оскар». Національним претендентом у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» стала документальна стрічка «Сліди» режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк. У центрі документальної стрічки українські жінки, які пережили сексуальне насильство і катування внаслідок російської агресії, але відмовилися мовчати про пережите. Однією з героїн стала колишня полонянка Ірина Довгань. Після звільнення вона стала активісткою і почала документувати свідчення інших постраждалих жінок на деокупованих територіях України. Через особисті історії героїні авторки говорять не лише про травму, а й про солідарність, пошук справедливості та відновлення після пережитого. Режисерка Аліса Коваленко сама пережила російський полон на початку війни на Донбасі та публічно розповіла про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. Коментуючи вибір, український оскарівський комітет назвав «Сліди» чесною та глибокою роботою про досвід, який надзвичайно складно проговорювати, а також відзначив делікатну кіномову авторок. Для Коваленко висунення стрічки – це також можливість привернути міжнародну увагу до російських воєнних злочинів і зробити голоси постраждалих жінок гучнішими. Світова прем'єра «Слідів» відбулася в лютому 2026 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Стрічку представили у секції «Панорама-документи», де вона перемогла у глядацькому голосуванні серед документальних робіт. У голосуванні взяли участь 26,5 тисяч глядачів. Згодом фільм отримав нагороду на фестивалі «Movies That Matter» у Гаазі, був представлений на «Millennium Dogs Against Gravity» та потрапив до топ-20 глядацьких фаворитів фестивалю «Hot Dogs» у Торонто. Українська прем'єра відбулася на фестивалі документального кіно про права людини «Докудейс.UA». Над фільмом працювали компанії «To Brave Productions» та «Message Films» у співпраці з «Art France», «Semi Ukraine» та «Доктор Деніс Маквіч Foundation». Продюсерками стали Ольга Брегман і Наталія Лібет. Хто ще претендував на висунення на Оскара? Загалом у національному відборі цього року брали участь 8 стрічок. «Вічник» режисера Івана Ніколайчука. Дуже тихо, до речі, несправедливо тихо він пройшов у кінотеатрах його показ. Мало людей ходили, а історія прекрасна. «Війна очима тварин» Мирослава Слабошпицького, Шашкова, Тузова, Мамедова, Костюка, Сауткіна, Івана і Андрія Лідаговського. Так, це спільне творіння. «Кілхаус» режисера Любомира Левицького, який явно невдоволений вибором українського оскарівського комітету і написав про це на своїй сторінці в соцмережі. Розгорнуту, власне, петицію, скажімо так. Розгорнутий пост про те, чому так несправедливо обрали, тому що його «Кілхаус» мав усі шанси пройти в шорт-лист, вважає режисер. «Останній прометей Донбасу» режисера Антона Штука також претендував на все це діло. Його теж показували у нас у «Мовіленді». Цей документальний фільм теж достатньо тихо пройшов повз глядачів. Ну, власне, не глядачі вирішують, звичайно, але... «Простий солдат» режисерів Артема Рижикова та Хуана Каміло Круса. Спільне виробництво, так, але теж фільм, який заявлявся як претендент. «Тиха повінь» режисера Дмитра Сухолиткого, Собчука і «The Last Message» режисерів Андрія Волошина та Олексія Лебедєва. Рішення ухвалив український оскарівський комітет із 12 членів, який очолює кінокритик Алік Шпилюк. Далі. Висунення від України – це ще не означає автоматична номінація на «Оскар», звичайно. 15 грудня Американська кіноакадемія має оголосити 15 стрічок, які увійдуть до короткого списку в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». 5 офіційних номінантів стануть відомими 21 січня 2027 року, а сама 99-та церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 14 березня наступного року. Крім участі в міжнародній категорії, «Сліди» також можуть претендувати на розгляд у категорії «Найкращий документальний повнометражний фільм». Тобто є дві номінації, в які може потрапити ця стрічка. Вболіваємо, тримаємо кулачки.

0: Новини.
1: У ніч проти 17 вересня «Укрзалізниця» 111 разів зупиняла рух поїздів через дронову небезпеку, а наразі спостерігаються затримки окремих рейсів. Про це у Фейсбук повідомив керівник із пасажирських комунікацій «Укрзалізниці» Олександр Шевченко. Ворог продовжує бити по залізниці, але ніч вдалося пройти без жертв. Моніторинговий центр «Укрзалізниці» ініціював 111 зупинок пасажирських поїздів за ніч, фіксуючи пряму загрозу або потрапляння поїзда в радіус ураження, йдеться у повідомленні. Через вимушені зупинки наразі спостерігаються затримки низки рейсів, зокрема Одеса-Харків та Дніпро-Одеса, їхатимуть резервним, безпечнішим маршрутом, аби збільшити орієнтовний час у дорозі на 6 годин, але все ж таки втрапити до пункту призначення після обстрілу локомотиву. На Миколаївщині пасажири одного з поїздів були змушені проїхати частину шляху автобусами, неодноразово евакуйовувалися дорогою. Сили оборони України уразили дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 у Брянській області Росії. Генштаб Збройних сил України повідомляє, що по пускових установках С-400 військові вдарили в районі селища Вигоничі Брянської області. Також українські військові поцілили по місцях зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Донецька. Крім того, в Курахівці та Новій Мар'ївці на Донеччині, а також у Луганському, уразили склади матеріально-технічних засобів окупантів. Поблизу стрілку Херсонської області та Дружного на Луганщині українські військові також вдарили по зосередженню особового складу росіян. Робота по ключових військових цілях російського агресора триває, далі буде, зазначили у Генштабі. Громадські нагадує, що цієї ночі у російському Ростові українські військові уразили літак Ан-12, два Ан-26 і три гелікоптери на військовому аеродромі. Президент України Володимир Зеленський також підтвердив влучання по Ярославльському нафтопереробному заводу. За його словами, це стало можливим у межах спільної операції СБУ, СБС, ГУР та СЗР, Служби зовнішньої розвідки. Польща задіяла військову авіацію на тлі російських ударів із застосуванням реактивних безпілотників по західних областях України. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки країни також перевели у стан готовності. Про це заявило оперативне командування Збройних сил Польщі. За інформацією польських військових, у зв'язку з російською атакою в повітряному просторі Польщі розпочалася операція військової авіації. Для реагування також активували необхідні сили та засоби, які перебувають у розпорядженні повітряних сил у зв'язку з ударами, завданими Російською Федерацією з використанням реактивних безпілотних літальних апаратів по західній території України у повітряному просторі Польщі. Розпочалися операції військової авіації, де цього повідомлені командування. У польській армії наголосили, що вжиті заходи мають превентивний характер і спрямовані на гарантування безпеки та захист повітряного простору країни. Оперативне командування продовжує стежити за ситуацією. Залучені сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування. Росія 17 вересня здійснила комбіновану повітряну атаку на Україну із застосуванням ракет різних типів та 157 безпілотників, нагадує нам Censor.net. Удари та їхні наслідки зафіксували в низці регіонів України. Прем'єр Польщі Дональд Туск каже, що в день 17 вересня російський ударний дрон упав поблизу польського кордону у Волинській області. Так, там була тривога, до речі, саме на північному заході нашої країни, в кількох регіонах. Туск під час засідання уряду в четвер, а цитую його РМФ, ФМ і Європейська правда, зазначив, що дрон розбився неподалік від пункту пропуску Дорогуськ-Яготин. За його словами, РФ імовірно атакувала АЗС. Я отримав чергове повідомлення. Російський напад на західну частину України завершився. Дуже близько до польського кордону, неподалік від Дорогуська, знову, ймовірно, було атаковано АЗС. Пролунав дуже потужний вибух, наші літаки піднялися в повітря. Цей 17 вересня є винятковим днем, у тому числі з точки зору сьогоднішньої безпеки, сказав він. Речник оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Грушевський повідомив, що за 4 кілометри від польсько-українського кордону найімовірніше впав або був збитий дрон, оскільки це був реактивний дрон, що швидко наближався до польського кордону і піднімали винищувачі. Ми ще перевіряємо записи наших систем, але маємо перші ознаки того, що дрон найімовірніше влучив у ціль або був збитий за 4 кілометри за кордоном на українській стороні, зазначив Горишевський. Джерела «Української правди» в правоохоронних органах повідомляли, що вибухи лунали за кілька кілометрів від кордону на напрямку Ягодина.

0: будь ласка, збили дрон, не долетів до вас. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній з главою МЗС Словенії Тоне Кайзером конференції, прес-конференції, заявив, що одним із головних результатів зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Нью-Йорку може стати досягнення енергетичного та морського перемир'я. Європейська правда з посиланням на Укрінформ про це пише. Цей оптимізм такий нездоровий. Івано-Франківська філія «Газмережі» провела благодійний ярмарок, де зібрала майже 145 тисяч на підтримку ЗСУ. Про це повідомляє Івано-Франківська філія «Газмережі». Щороку прикарпатські газовики готують для колег домашні смаколики, випічку і унікальні сувеніри власноруч. Інші газовики приходять на ярмарок і за донат обирають те, що найбільше до душі. Головна мета ярмарку – підтримати колег, які зараз захищають Україну на передовій. Дякуємо кожному, хто долучився, куховарив, майстрував, купував і донат. Разом у велика сила, яка не лише тримає у формі газорозподільні мережі області, а й надійно підтримує своїх, зазначають у дописі. 15.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Прогноз на добу наступну, п'ятницю, 18 вересня, від Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології свідчить про те, що завтра слід очікувати мінливої хмарності, вночі без опадів, вдень невеликий дощик, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по місту вночі 10-12, вдень 20-22, по області вночі 8-13, вдень 18-23, а у високогір'ї Карпат цієї ночі 3-8 тепла, вдень завтрашній 11-16, обіцяють з плюсом. Медико-метеорологічні умови завтра другого типу. Сьогодні доречне, кращого першого. Видимість на автошляхах завтра, як і сьогодні, добра.

Час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

0: Реклама.
1: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до Простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
2: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Хочеш їсти? Мама-норі. Будеш роли? Мама-норі. Де є суші? Мама-норі. Хто найкращий?
7: Мама-норі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
8: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
9: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
2: Соціальна реклама.

0: Yes.
1: У нас із вами попереду чудові сонячні теплі погожі вихідні. Не у всіх пікніки, принаймні не в перший день вихідних. В суботу 19 вересня, напевно, буде національний день копання картоплі. Ну, оскільки всі зорі так сходяться, довкола погодних умов, температур 12-23 градуси впродовж доби суботньої. Після завтрашньої усе співпадає. Про картоплю рекордсменку на Прикарпатті раніше вже писали. Ну, так чисто з інтересу одна з мешканок нашого краю підкопала кущика і викопала таку чималесеньку бульбинку. Тут на Волині рекорди встановлює овоч, який, зрештою, там має більше, скажімо так, розповсюдження, популяризацію ще більше, оскільки, ну, близькість до Білорусі, яка славиться ним, дається в знаки. На своїй сторінці у Фейсбук настоятель місцевого храму волинського якогось населеного пункту тамтешнього, священник Олександр Черевко, 17 вересня розповів про незвичайну знахідку парафіянина свого Петра Георгієвича у селі Пульмо Ковельського району. Ну, от і з'ясували секрет, де водиться гігантська картопелька. Під час збирання цьогорічного врожаю господар виявив серед звичайної городини справжнього велетня, одну бульбу, вага якої сягнула 1 кілограма 244 грамів. Священник опублікував фото господаря з його рекордним здобутком і підкреслив, що такий результат – це поєднання старанності терпіння та людської праці на землі. Ось такі у мене працьовиті парафіяни. Знайомтеся, Петро Георгійович, який виростив ось таку велетенську картоплю. Ну, це все супроводжує фото, цей допис і ці слова у ньому. Картоплю вагою 1 кілограм 244 грами. Земля любить працьовиті руки, а добрий урожай – це результат старання, терпіння і Божого благословення, написав Олександр Черевко. У коментарях під дописом селяни та колишні учні одразу впізнали господаря. Виявляється, Петро Георгійович – місцева легенда, адже раніше він викладав військовий вишкіл у школі. Дописи під фото швидко заполонили теплі спогади людей, які згадують чоловіка як надзвичайно доброго і чуйного вчителя. Для волинських городників такий екземпляр – справжня рідкість, адже зазвичай одна середня картоплина, середня арифметична, скажімо так, важить від 80 до 150 грамів. Тобто волинський велетень замінив собою добрий десяток стандартних бульбин. Аби виростити подібного рекордсмена без хімічних добрив, потрібен не лише вдало підібраний сорт і сприятливе вологе літо, а й грамотний догляд за ґрунтом. Для самого ж колишнього вчителя така знахідка стала приємною винагородою за важку щоденну працю біля хати.

0: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
1: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
2: Акція діє на постійній основі.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: 42 Дейлі – готова їжа на щодень. Смачно, швидко, сучасно та доступно. Завітай у 42 Дейлі на Чорновола 62, обери те, що хочеться саме зараз, та забирай із собою. 42 Дейлі – готова їжа на кожен день. 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня біжимо разом. Реєструйтеся на Run.fua.
5: А може досить вже тримати свої демки в шухляді і чекати кращих часів?
6: Івано-Франківськ, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
5: 27 вересня.
6: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Ruta.fest.start, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати.

0: палають нові голоси.
1: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Не можу мовчати про таке. Франківськ. Увага! 4 жовтня місто трохи змінить свій звичний маршрут. Адже франківський півмарафон виходить на вулиці. Рух у середмісті на час забігу буде перекрито, тож плануйте свої поїздки заздалегідь, а найкраще залишайте авто і приходьте підтримувати учасників. Ваша підтримка точно дасть наснаги на фінішній прямій. 4 жовтня. Франківськ біжить. Деталі про перекриття руху шукайте на сайті франківського півмарафону. Сторінки у соцмережах теж знадобляться, будуть незайвими. Ну і зрештою, ця щорічна подія не може залишити байдужим нікого.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Сили оборони України уразили дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 у Брянській області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначає

Генштабі. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вже знищили понад 150 тисяч одиниць автомобільної техніки і автоцистерн російського агресора. Про це також повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Для порівняння масштабів, за 10 років війни в Афганістані радянський контингент втратив безповоротно близько 13 тисяч одиниць автомобільної техніки. У Генштабі наголошують, що Сили оборони послідовно руйнують військову логістику противника. Кожна утилізована вантажівка, кожен знищений паливозаправник – зірване підвезення боєприпасів, знерухомлена бронетехніка та зірвані наступальні плани окупаційних військ, додали у Генштабі. Протягом трьох літніх місяців цього року Сили оборони України уразили 952 одиниці танків та бойових броньованих машин противника. На посаді міністра у справах ветеранів Віталій Кім продовжуватиме політику, яку вів на посаді голови Миколаївської ВА, по мінімуму брати гроші з держбюджету. Про це Кім сказав сьогодні на брифінгу. Створюється мультидонорський фонд підтримки ветеранської політики. Наразі Україна веде перемовини з 5 країнами щодо їхнього долучення до цієї фундації. Першим донором фонду стала Канада, яка надасть 40 мільйонів і ще 100 тисяч канадських доларів. А також упродовж своєї поїздки до США і Канади Віталій Кім проводив переговори щодо обміну досвідом у ветеранській політиці з цими країнами, однак він зазначив, що ці країни не мають викликів, подібних до українських. Бойові дії не велися на території цих країн, і кількість ветеранів не сягає такої кількості, як в Україні. На його думку, Україна має більше адвокатувати власний досвід у сфері ветеранської політики на міжнародному рівні. Недостатньо ведеться роботи з точки зору міністерства по комунікаціях із міжнародними партнерами. Бачу, що готові допомагати, хочуть. Треба просто працювати, сказав міністр. На Івано-Франківщині через тривалу посуху стрімко знижується рівень води у криницях, свердловинах і водоймах, повідомляє Курс. Зокрема, у селах Більшівцівської громади через затяжну посуху рівень води у водоймах упав щонайменше на 80 сантиметрів, а в деяких колодязях питна вода повністю зникла. Щоб мати у господарствах воду, люди поглиблюють криниці, бурять свердловини, купують питну воду чи набирають її у джерелах. Жителька села Кінаші в Більшівцівської громади Ганна Слюсар каже, що її криниця обміліла настільки, що відро торкається глиняного дна. Тож жінка використовує цю воду тільки для господарства, для тих потреб. На подвір'ї Марії Хомин у криниці сухе дно, в ній вода буває, каже жінка, хіба навесні. Наразі вона використовує воду зі свердловини, але не завжди там вона є. Глибина свердловини 27 метрів. Минулого року вода у свердловині була, на цей час і в ній вода пропадає, часом мотор робить, а вода не тече. Але ми чекаємо, коли прийде час, і в обід уже з'являється вода, увечері теж є, так що напускаємо воду в відра, що була, коли немає її у свердловині. Коли я була ще молодою, то в нас ціле літо через подвір'я текла вода з городу. Ціле літо, потічок тік, а зараз у криниці немає, розповідає Марія Хомин. За словами голови Більшівцівської громади Василя Саноцького, зараз у громаді активно чистять криниці, поглиблюють їх і бурять свердловини. Посуха, каже посадовець, цього року гірша за торішню. Є проблема з водою, майже у всіх населених пунктах частково пропала вода. Є такі обійстя, де сусіди допомагають, привозять воду старшим людям, щоб могли попити, щось зробити. Якщо ситуація буде погіршуватися, значить, будемо підвозити воду пожежною машиною. В нас є дві такі машини, каже Василь Саноцький, начальник наукового відділу Галицького національного природного парку Василь Маланюк. Розповідає, що посуха на Прикарпатті спричинена не тільки глобальним потеплінням. На це також вплинуло випрямлення рік у радянський період, висушування боліт і розорення полів у притул до водойм. З його слів, аби зменшити наслідки посухи у майбутньому, потрібно відновлювати природні заплави та меандруючі русла рік, не будувати споруд та не розорювати землю ближче, ніж на 15 метрів від ріки, демонтувати гідрологічні споруди, садити дерева і не засмічувати водойми. Усі б це робили, звичайно. Уявіть стартап, який тижнями б'ється над складною архітектурою ЩІ, хоча розробники з іншого міста знайшли та протестували це рішення ще місяць тому. Через брак комунікації українські таланти часто працюють у власних бульбашках, втрачаючи час і ресурси. Щоб змінити це, Мінцифра разом із AI House створюють національну платформу AI спільнот України. Першим кроком став масштабний AI Community Event у Франківську, де держава, бізнес та інженери зібралися, щоб перетворити розрізнені ініціативи на єдину екосистему. Про це пише репортер.
там більше.

0: Можна на Report.fua почитати про подію, що вже минула. 16.06 і новини вже минули, на часі прогнози.
1: Погода.
0: Найближчими днями на території України переважатиме тепла погода без опадів. Утім, з наступного тижня температурні показники підуть на спад. Ночі стануть дещо прохолоднішими, особливо в північно-східній частині країни. Вдень повертатиметься комфортне тепло. Про те, якою буде погода посеред вересня та чи варто українцям очікувати бабиного літа, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповідала. Завтра, у п'ятницю 18 вересня, вона прогнозувала доволі теплу погоду. Вдень 18-26, уночі 8-15. 19-20 числа цими вихідними на території України переважатиме тепла погода без опадів. А вже з наступного тижня температурні показники підуть на спад. Ночі будуть дещо прохолодними, особливо в північно-східній частині країни. Вдень повертатиметься комфортне тепло. Ага. Знову ж таки дублюються ці всі інформації. Комфортне тепло – це 20-25 в денні години на вихідних. На півдні країни навіть до 28 цього вікенду. Температура вночі з суботи на неділю коливатиметься в межах від 9 до 15. У цей час синоптики не прогнозують опадів у більшості регіонів. Лише 19 вересня на півночі країни можливі локальні короткочасні дощі. Ну, а завтра в день 18-26, уночі 8-15 обіцяють по нашій країні. 21 вересня не чіпаємо. Ні-ні-ні, понеділок нас зараз взагалі не цікавить. Нас цікавить доба наступна. У прогнозах з Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології мінлива хмарність, уночі без опадів. В день п'ятничний, завтрашній невеликий дощик на Прикарпатті, вітер південно-східний. 5-10 метрів за секунду швидкістю, температура повітря по місту вночі 10-15, в день 20-22, по області вночі 8-13, в день 18-23. І у високогір'ї Карпат вночі 3-8, в день 11-16, медико-метеорологічні умови завтра другого типу, але видимість на автошляхах добра. За добу рівно за 24 години повернуся сюди, у студію найтеплішого полюсу планети. І в п'ятницю, 18 вересня, після 16 години, знову побажаю вам доброго дня. І зараз бажаю. Ну, а вечір ви на полюсі проведете із Марусею Гривнак. Гарного!

0: реклама.
1: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр-концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня» 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!

Ну що ж, друзі, ну а вечір з Марусею Гривнак розпочався на найтеплішому полісі планети. І знаєте, сьогодні четвер, можна просто молитися про те, щоб пошвидше настала п'ятниця, останній будній день, коли нарешті можна буде відпочити, підготуватись до вихідних і особливо приділити час собі, розслабитись, не знаю, наприклад, піти кудись, або провести час вдома разом з рідними, або на самоті, це залежно кому, як взагалом подобається. Але також маємо нагадування про те, хто планує пересуватися Франківськом 4 жовтня. Цього дня місто змінить звичний ритм, тобто вулицями Івано-Франківська пройде маршрут Франківського півмарафону. І на час проведення забігу рух у центральній частині міста буде перекрито у окремих ділянках. Тож водіям радимо заздалегідь планувати свої поїздки та врахувати можливі зміни руху. А ще краще – залишити автомобіль і долучитися до події як глядач. Але вздовж маршруту учасникам особливо потрібна підтримка, такі як оплески, слова підбадьорення і просто присутність людей створюють ту саму атмосферу, заради якої хочеться бігти до самого фінішу. То запам'ятовуйте дату 4 жовтня Франківськ біжить. Бажаємо учасникам витривалості, гарного настрою та легкого фінішу, а всім містянам терпіння і вдалого планування маршрутів. Тому детальну інформацію про перекриття руху та зміни маршрутів можна знайти на сайті Франківського півмарафону. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати запальний трек від Антитіла «Все красиво», тому вмикайте звук комфортніше. Захід.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гремнак. І саме сьогодні, 17 вересня, відзначається День кантри-музики. Так, справді. І говорячи про музичну атмосферу, яка саме асоціюється з широкими дорогами, невеликими містечками, гітарами та історіями із життя. І поговоримо якраз про кантри-музика і жанр, який давно став однією з пізнаваних частин американської музичної культури. Кантри сформувалося на початку 20-го століття на основі музичних традицій мешканців американського півдня та Апалачів, гір Апалачів, якщо що. На його звучання вплинули народні пісні європейських переселенців, тобто блюз, госпел та інші музичні традиції. Однією з головних особливостей кантри завжди були прості, зрозумілі історії. У таких піснях говорять про кохання, родину, роботу та втрати, маленькі радощі та звичайне життя. І саме ця щирість допомогла жанру знайти слухачів далеко за межами США. І класичне кантри важко уявити без акустичної гітари, банджо, скрипки та характерного звучання педал-стіл-гітари. А згодом жанр став постійно змінюватись, тобто з'явилися і кантри-рок, кантри-поп та сучасні експериментальні напрямки. Серед найвідоміших імен кантри це є Джонні Кеш, тому зараз радимо прослухати його пісню «Man in Black». Тому вмикайте звук комфортніше.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Буцервіс. Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Буцервіс.ua.
4: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзів збирай.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Ну і що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, що я для вас знайшла? Тіна Кароль нещодавно отримала водійське посвідчення. І зірка вже не боїться їздити навіть на великі відстані. Просто уявіть собі, що ця прекрасна жінка нарешті отримала права. І на відміну від багатьох колег, Тіна Кароль роками не їздила за кермом автомобіля. І як виявилось, в неї не було посвідчення водія. Все просто. Лише в червні 2026 року зірка склала теоретичні і практичні іспити, які дали їй самій вправо водити машину. Та лише зараз співачка показала, як впевнено почуває себе на дорозі. І в її інстаграмі з'явилося відео з чергової благодійної поїздки. Мережу вразило, що зірка зовсім нещодавно отримала водійське посвідчення, але вже розсікає на трасі. І судячи з опублікованих кадрів, до Харкова Тіна їхала самостійно за кермом стильного автомобіля Lexus. Ой, я теж би хотіла дуже сильно їздити на Lexus, або просто їздити. Насправді дуже сильно хочу здати нарешті на права, знаю, що Марічка Марциновська, ще одна ведуча з нашого найтеплішого полюсу, зараз вчиться поки що, але ой, так само би хотілося би здати нарешті собі гасати, щоб всі мене бачили, як гарна пані на, нехай буде, голубенькому матізі їздить. І, ой, та, справді все, я відволіклася. Насправді, коли ми керуємо автомобілем, одночасно стежимо і за дорогою, і за дорожніми знаками, іншими машинами, пішоходами та швидкістю. Тобто мозок постійно отримує нову інформацію, аналізує її та швидко обирає, як діяти далі. І регулярне водіння також залучає просторове мислення. Тобто нам потрібно зрозуміти відстань, напрямок та положення автомобіля на дорозі. А ще працює пам'ять, тому що ми запам'ятовуємо маршрути, правила дорожньої ситуації та послідовність дій. Що за чим? Цікаво, що з досвідом частина цих процесів стає просто автоматичною. І саме тому досвідченому водієві легше одночасно контролювати кілька речей. Хоча увага все одно має залишатися зосередженою на дорозі. Тож поїздка за кермом – це і своєрідна така комбінація концентрації, пам'яті, координації та швидкого прийняття рішень. Щоправда, користь для мозку тут не означає, що варто спеціально створювати собі складні чи небезпечні ситуації. Найкраще тренування – це уважне і безпечне водіння. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще хіт від друга Ріка «Відчиняй», тому вмикайте звук комфортніше. Ой, ну я пішла дивитися, як можна загалом записатися в якусь автошколу, тому що дуже сильно, дуже хочу водити. Ой, все, замріялася.
0: Західний полюс.

0: Новини.
1: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 17.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! В Києві зафіксовано вже 20 постраждалих внаслідок ракетного удару, який Російська Федерація завдала ночі 17 вересня. Такі дані оприлюднив міський голова Віталій Кличко. За ранковою інформацією поліції, більшість травмованих були мешканцями пошкодженого 16-поверхового будинку в Дніпровському районі. Вибухова хвиля пошкодила вікна, двері, балкони. Руйнування зафіксували у середині квартир. Правоохоронці повідомили про наслідки ударів у Дарницькому, Дніпровському та Солом'янському районі. Окремо міська прокуратура зазначила пошкодження цивільної інфраструктури у Подільському районі. Серед пошкоджених об'єктів – житлові будинки, навчальні заклади, адміністративні та складські приміщення. На місцях влучань падіння уламків працюють слідчо-оперативні

Від польсько-українського кордону впав або був збитий російський безпілотник. Попередньо дрон атакував заправку на території України. Через загрозу повітряної атаки Польща піднімала в небо винищувачі, а роботу в двох аеропортів тимчасово призупиняли. Через загрозу повітряної атаки мешканці частини Люблінського та Підкарпатського воєводств отримали попередження від урядового центру безпеки Польщі. Аеропорти Любліна та Жевуша тимчасово призупиняли роботу. Національний банк України підвищив облікову ставку з 15,5% до 16%. Як пояснили в МБУ, це рішення ухвалили, щоб зберегти контрольованість інфляційних очікувань. НБУ попереджає, що можливе прискорення інфляції у найближчі місяці через посилення атак РФ, зростання цін на пальне та глобальну ринкову кон'юнктуру. Стримувальним чинником залишається висока пропозиція продовольства на внутрішньому ринку. Верховна Рада не підтримала звернення до Зеленського щодо позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України. За проголосувало лише 198 народних депутатів, чого не вистачило для ухвалення рішення. Раніше петиція про позбавлення Олексія Потапенка звання набрала необхідні 25 тисяч підписів. Авторка петиції вказує, що публічна діяльність артиста не відповідає статусу особи, удостоєної державної нагороди України, та популяризує російське культурне середовище. Ну а далі до регіональних новин. 15 вересня близько 23:45 біля дороги Київ-Чоп у селі Солонка Львівської області 16-річний житель Одеси та 22-річний мешканець Івано-Франківської області побили та вкрали у 34-річного львів'янина 4600 гривень та мобільний телефон, після чого втекли. Чоловік звернувся до поліції. Правоохоронці встановили місце перебування злочинців та затримали їх. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 4 стаття 186. Грабіж вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану. Чоловіка загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Майже 200 тисяч євро допомогли отримати медичні заклади Прикарпаття від чеських партнерів. На Прикарпатті отримали гуманітарну допомогу для закладів охорони здоров'я від чеських партнерів. Понад 2700 одиниць хірургічних інструментів загальною вартістю майже 200 тисяч гривень, євро, вірніше. Допомогу надала міжнародна громадська організація «Міжнародна дипломатична місія» Чеська Республіка. Обладнання передадуть медичним закладам Прикарпаття, які надають хірургічну та травматологічну допомогу. Це були всі новини станом на 17.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 18.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, ну а на студійному годиночку вже 17.05. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди на найтеплішому полюсі планети. Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує 22 градуси тепла. І така мінлива хмарність, вона протримається аж до кінця доби. І вже ввечері нам варто очікувати плюс 17, але опадів не очікується. Ну, вже завтра, в п'ятницю, 18 вересня, нам варто очікувати хмарну погоду з проясненнями. І з другої половини дня буде йти дощик. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних 19 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 16. Ну, а в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 19. І так само нас будуть очікувати мінлива хмарність, але без опадів і досить похмура погода. І ввечері температура опуститься до плюс 12. Ну, вже завтра, в п'ятницю, 18 вересня, нам варто очікувати досить таку погоду з мінливою хмарністю, і воно загалом небо буде вкрите хмарами аж до кінця доби. І з другої половини дня піде дрібний дощик. Зранку температура повітря становитиме плюс 11, в обід підніметься до плюс 17 і ввечері опуститься до 12 градусів тепла. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 18.00. Ну а далі нас буде чекати ще багато класних хітів, тому вмикайте звук комфортніше.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

0: Ну що ж, друзі, ну у мене є для вас оголошення, тому що на найтеплішому полюсі планети триває досі збір на «Чуйку-4.0» на детектор дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». І детектор дронів – це засіб, який допомагає вчасно виявляти безпілотники та попереджати військових про потенційну небезпеку. На фронті така інформація може мати критичне значення, адже додаткові секунди для реагування – це можливість вчасно сховатися, змінити позиції або попередити побратимів. Тому зараз дуже важливо об'єднатися і допомогти зібрати необхідну суму. Неважливо, яким буде внесок. Кожен донат наближає нас до перемоги. Якщо маєте можливість, долучайтеся до збору на «Чуйку-4.0». Посилання на банку можна знайти на наших сторінках в Інстаграмі та Фейсбуці. Підтримуємо тих, хто щодня захищає Україну. Долучайтеся до збору та передавайте інформацію друзям. Іноді поширити оголошення так само важливо, як і зробити внесок. Дякуємо кожному, хто допомагає нашим захисникам і захисницям.
1: Західний полюс.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І хотілося б поговорити про досить таку серйозну та важливу тему для будь-кого, хто користується соцмережами, телефоном, месенджерами або телефонними дзвінками. Тобто абсолютно всім. Тому що соцмережі та телефонні дзвінки давно стали частиною нашого щоденного життя. Але разом із цим вони залишаються зручним інструментом для шахраїв. Тож варто знати кілька простих правил, які допоможуть не втратити гроші та особисті дані. Тому що, по-перше, не поспішайте. Якщо вам телефонують і повідомляють, що з карткою щось сталося, хтось намагається зняти гроші або ви нібито виграли приз, не приймайте рішення під тиском. Шахраї часто навмисно створюють паніку, щоб людина не встигла перевірити інформацію. Також важливо нікому не повідомляти паролі, пін-коди, CVV, коди з SMS чи дані для входу в банківський застосунок. Навіть якщо співрозмовник представляється працівником банку, поліції чи іншої установи. Справжні представники сервісів не повинні просити вас називати такі секретні дані телефоном. У соцмережах часто обережно ставитись до підозрілих повідомлень, навіть якщо їх надсилає знайомий акаунт. Його могли зламати. Якщо друг раптом просить терміново позичити гроші або перейти за дивним посиланням, краще зв'язатися з ним іншим способом і перевірити, чи справді це він. Пам'ятаю, у мене якось дуже багато знайомих зламали саме у телеграм-каналах, тому що, ну, саме в телеграмі через те, що вони переходили по посиланнях, та так їх і зламували, і після цього просили позичити 15 тисяч гривень. Тому завжди будьте з цим максимально обережно. Не переходьте на незнайомі посилання з повідомлень, коментарів чи електронних листів, особливо, якщо вони обіцяють подарунок, знижку, виплату або повідомляють про проблему з акаунтом. І ще одне важливе правило – перевіряйте адресу сайту перед тим, як вводити логін, пароль чи банківські дані. Сторінка може виглядати майже так само, як справжній акаунт, але її завдання – викрасти інформацію. І нарешті, не використовуйте двофакторну автентифікацію. Встановлюйте складні унікальні паролі та регулярно оновлюйте застосунки в операційну систему. Головний принцип простий. Якщо вас кваплять, лякають або обіцяють щось дуже надто вигідне, зупиніться і перевірте інформацію. Кілька хвилин обережності можуть уберегти від значно серйозніших проблем. Ну що ж, друзі, будьте максимально уважними, обережними. Ну а далі нас буде чекати ще багато класних хітів, тому вмикайте звук комфортніше та дбайте про свої соцмережі.
2: Західний полюс.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
8: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Хочеш їсти? Моменорі. Будеш роли? Моменорі. Де є суші? Моменорі. Хто найкращий? Моменорі.
12: Маминорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
13: I love mommy!
14: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy! Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
15: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
16: Акція діє на постійній основі.
15: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса. 42 Дейлі. Готова їжа на щодень. Смачно, швидко, сучасно та доступно. Завітай у 42 Дейлі на Чорновола 62. Обери те, що хочеться саме зараз, та забирай із собою. 42 Дейлі. Готова їжа на кожен день.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
4: Ну що, друзі, ну а на студійному годиночку вже 17.49, ви слухаєте найтепліший полюс планети. І сьогодні хотілося б поговорити одне з таких видів мистецтва, яке я дуже сильно обожнюю, це і пантоміма, тому що вона може розповісти цілу історію без єдиного слова. Тобто актор може показати, що перед ним стіна, хоча на сцені немає жодної декорації, може взяти невидимий предмет, відкрити уявні двері чи вступити в діалог з партнером лише поглядом і рухом. Уявіть собі, наскільки це сильно. Одним із найвідоміших майстрів екранної пантоміми став Чарлі Чаплін. Всім відомий герой – маленький бродяга у капелюсі з вусиками, тростиною та характерною ходою. Став упізнаваним у всьому світі. Чаплін працював у часи німого кіно, коли актори не могли розраховувати на діалоги, щоб передати характер чи емоції. Тому величезне значення мали жести, міміка, темп рухів і навіть пауза. Цікаво, що комедія Чапліна часто будувалася на дуже простому принципі. Герой опиняється у звичайній ситуації, але його поведінка перетворює її на цілу маленьку виставу. Падіння, незручний рух, погляд або реакція могли розповісти про персонажа набагато більше, ніж довгий монолог. І саме в цьому сила пантоміми. Вона грає і працює без перекладу. Її мова зрозуміла незалежно від того, якою мовою говорить глядач, і є такою певною інтернаціональною річчю. Тож іноді, щоб розповісти історію, слова справді не потрібні. Достатньо тільки одного руху, жесту чи погляду і правильної паузи. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати хіт від Sting «Mad About You». Ну а за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини, тому не перемикайтесь. Ну і вмикайте звук комфортніше.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 18.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гревнак. Слава Україні! Героям слава! 3 людини дістали поранень внаслідок удару російського FPV-дрону по пасажирському автобусу в космічному районі Запоріжжя, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови ОВА Михайло Семікін. Російський дрон влучив біля зупинки громадського транспорту. Пораненим надають допомогу. У Миколаєві на Київщині стався вибух біля будівлі ТРЦК та СП. Внаслідок вибуху поранення отримав військовий службовець. Його госпіталізували, стан пораненого середньої тяжкості. На місці події працюють правоохоронці, повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП. Російські війська вчетверте за місяць завдали удару балістичними ракетами по комбінату «Запоріжсталь» у Запоріжжі. Внаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання, будівлі цехів, інженерні та залізничні мережі. Один із працівників дістав уламкові поранення та струс мозку. Про чергову атаку повідомили у компанії «Метінвест». За їхніми даними, росіяни вдарили по комбінату двома балістичними ракетами.

будівельні матеріали. Постраждала 65-річна працівниця торговельного центру. Медики діагностували в неї гостру реакцію, вірніше, та стрес. Норвегія уклала угоду про виділення 1 мільярда крон через інструмент ЄС – Ukraine Facility. Гроші спрямують на підтримку органів влади України, щоб вони могли надавати критично важливі послуги та проводити реформи. Про це йдеться на сайті норвезького уряду. Кабінет міністрів включив Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику. Про це повідомив прем'єр-міністр Корецький. Таке рішення ухвалили для підтримки підприємців столичного регіону в межах розширення державної програми страхування воєнних ризиків для бізнесу. Національний банк України підвищив облікову ставку з 15,5% до 16%. Як пояснили в НБУ, це рішення ухвалили, щоб зберегти контрольованість інфляційних очікувань. НБУ попереджає, що можливе прискорення інфляції у найближчі місяці через поширення атак РФ, зростання цін на пальне та глобальну ринкову кон'юнктуру. Стримувальним чинником залишається висока пропозиція продовольства на внутрішньому ринку. Ну а далі до регіональних новин. У Івано-Франківську пошкодили автомобіль місцевого активіста. Вночі 16 вересня на лінію 102 звернулися місцевий активіст та повідомив, що невідома особа розмалювала його автомобіль. На місце прибули патрульні поліцейські. У заявника взяли пояснення та зафіксували обставини події. Повідомлення про події зареєстрували в єдиному обліку заяв і повідомлень. Наразі поліцейські проводять перевірки, що встановлюють деталі інциденту та особу, причетну до пошкодження транспортного засобу. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Прикарпатці долучилися до встановлення рекорду наймасовішого трембівання. Під час встановлення рекорду 23 трембітарі зібралися у школи з різних куточків України. Серед учасників були представники Брошнів-Осицької територіальної громади Ігор Тринчук та Всеволод Комар. Разом з іншими трембітарами вони стали співавторами національного рекорду. Крім того, на фестивалі встановили ще один національний рекорд. Найбільший об'єм юшки з білих грибів в одному казані. Громадська організація «Батьківські обереги» спільно з ресторацією «Хата свята» приготували 128 літрів грибної юшки, використавши понад 3 кілограми сушених білих грибів. Обидва рекорди зафіксував експерт Національного реєстру рекордів України, посол культурної дипломатії світу Марк Орловський. Це були всі новини станом на 18.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 19.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиночку 18:06 ви слухаєте актуальний прогноз погоди і Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. На дану годину стопчик термометра показує плюс 22 і насправді нас безхмарним ранком, але вже у середині дня погода змінилася і залишається похмурою аж до кінця доби. Зранку було сонечко, але вже, на жаль, буде, похмуро аж до самого вечора. І ввечері температура опуститься до плюс 17. Ну, а вже завтра, в п'ятницю, 18 вересня, нам варто очікувати так само похмуру, непривітну погоду. І з другої половини дня будемо чекати дощик. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних 19 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 16. Ну, в горах, Карпатах, Сертоєблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 19, і так само нас буде очікувати мінлива хмарність аж до кінця доби, але без опадів. Ну, вже завтра, в п'ятницю, 18 вересня, будемо очікувати вже опади з другої половини дня і мінливу хмарність, яка буде тягнутися аж до кінця п'ятниці. Зранку температура повітря становитиме плюс 11, в обід підніметься до 17 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 12. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 19:00. Ну а далі нас буде чекати ще багато класних хітів, тому вмикайте звук комфортніше та не забувайте про парасольку з другої половини дня.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені «Караванця». Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», стара БТ-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
7: Сучасна хірургія в клініці «Медатлант» – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в Медатлант, Івано-Франківськ, Чорновола 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
9: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
10: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
11: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
12: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
13: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 18.19, це означає, що вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. І знаєте, я знайшла для вас досить цікаву інформацію, яка зв'язана з нашим мозком та загалом нашою пам'яттю і сприйняттям навколишнього світу. Тому що при неконтрольованому споживанні відеоконтенту найбільше страждає епізодична пам'ять, тобто наш цифровий архів спогадів. Регулярний перегляд коротких відео має деструктивний вплив на наші когнітивні здібності, тобто від здатності концентруватися до можливості запам'ятовувати власне життя. І загалом термін brain rot, тобто що перекладається дослівно як розкладання мозку, який вже кілька років тому став просто словом року, виявився не просто словом, тобто словосполученням, а точним описом фізіологічних змін, тому що останні мета-аналізи десятків досліджень показують тривожну тенденцію. Короткі відеоролики завдають найвідчутнішої шкоди когнітивній сфері, ніж навіть психічному здоров'ю. І найбільше формату страждають дві функції, тобто контроль імпульсів, здатність вчасно зупинятися та опиратися миттєвим спокусам та концентрація уваги, тобто вміння утримувати фокус на одній справі довше двох чи декількох секунд. І насправді сучасні платформи фактично взяли в заручники наші найважливіші стосунки. Наприклад, щоб дізнатися новини від друзів чи колег, користувач змушений переглядати купи контенту та коротких відео. І ми починаємо пасивно споживати відеоконтент або простіше залипаємо у рілси та тік-ток-відео. Тобто наші самі нічого не створюємо, тільки споживаємо. Але це такий собі зомбуючий, нескінчений скролінг. Західні нейробіологи, психологи, зокрема науковці з Гарварду, Стенфорду, описують вплив коротких відео на психіку через концепцію когнітивного виснаження та дофамінової пастки. Дослідники зазначають, що постійна зміна 15-30 секундних роликів перенавантажує префронтальну кору. Мозок звикає до звичного швидкого дофамінового винагородження без зусиль, через що тривала концентрація починає сприйматися вже як нудна і виснажлива. Тому за 10 хвилин перегляду людина може відчувати сміх, тривогу, радість, заздрість, сум і подив. Така різка зміна емоцій виснажує нервову систему, викликаючи після скролінгу відчуття порожнечі, апатії та провини за втрачений час. І насправді, якщо ви відчуваєте, що після того, як посиділи цілий день в телефоні, неймовірно в тому, то обов'язково постарайтесь переключити свою увагу з постійного скролінгу соцмереж. Наприклад, можна прогулятися абсолютно без музики, без свого телефону, або постаратися прочитати якусь книжку заради того, просто щоб переключити увагу з коротких відео та трошки перезагрузити свою нервову та мозкову систему. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше та дбайте про своє здоров'я.

0: слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Ну що ж, друзі, ну а ми маємо з найтеплішим полюсом планети нагадування для всіх, хто планує пересуватися Франківськом 4 жовтня, тому що цього дня місто змінить звичний ритм. Вулицями Івано-Франківська пройде маршрут Франківського півмарафону. І на час проведення забігу руху у центральній частині міста буде перекрито на окремих ділянках. Тож водіям радимо заздалегідь спланувати свої поїздки та врахувати можливі зміни руху. А ще краще залишити автомобіль і долучитися до події, наприклад, як глядач. Але вздовж маршруту учасникам особливо потрібна підтримка. Тобто оплески, слова підбадьорення і просто присутність людей створюють ту саму атмосферу, заради якої хочеться забігти до самого фінішу. Тож запам'ятовуйте дату. 4 жовтня Франківськ біжить. Бажаємо учасникам витривалості, гарного настрою та легкого фінішу. І терпіння, і вдалого планування маршрутів. Детальна інформація про перекриття руху та зміни маршрутів можна знайти на сайті Франківського півмарафону. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше. І не забувайте, що 4 жовтня Франківськ біжить. Тому вмикайте звук комфортніше.

0: реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
10: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
12: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
13: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
14: Шукаєте ліжко чи матрац?
15: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
14: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
15: та знайдіть своє ліжко і матрац.
14: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама.
16: Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
17: Соціальна реклама.
18: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
19: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте. Перевірте документи і оформіть відстрочку.
17: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз ми поговоримо просто про найсмачніше, що тільки може бути. Це є всякі смаколики і всякі солодощі або різна азійська кухня, тому що це вже не просто суші та локшина. Вона настільки міцно увійшла в світову гастрономію, що деякі страви, які колись здавалися екзотичними, тепер стали звичайною частиною міського меню. І почнімо, напевно, з суші, тому що японські нігірі, макі та роли стали одним із найвідоміших представників азійської кухні у цілому світі. При цьому сучасні ресторани створюють десятки власних варіацій із лососем, з тунцем, з овочами, авокадо та навіть зовсім нетрадиційними для Японії начинками. А ще одна популярна японська страва – це є рамен. Це пшенична локшина в насиченому бульйоні, до якої додають м'ясо, рибу, яйце, водорості, зелену цибулю та інші інгредієнти. Також існують десятки різновидів рамену, але в різних регіонах Японії сформувалися власні традиції цього приготування. Насправді, моя бабуся би сказала, що це є зупа. Та й все. З Китаю по цілому світу прийшовся дім-сам. Це і ціла категорія невеликих порцій страв. Серед них особливо відомі баодзе, тобто перові булочки із начинкою, та пельмені, зокрема гьодза, які мають японську версію. І насправді їх часто додають одразу кількома видами, щоб можна було спробувати різні смаки. Не можна й оминути й вок. Це є не конкретна страва, а спосіб приготування у спеціальній глибокій сковороді. Овочі, локшину, м'ясо або морепродукти швидко обсмажують на високій температурі. І саме тому сьогодні слово «вок» можна зустріти в меню ресторанів та у багатьох країнах. Корея подарувала світу також кімчі. Це є гострі ферментовані овочі і найчастіше пекінську капусту. І його їдять як самостійну закуску або додають до рису, до локшини, супів та інших страв. І ще одна відома корейська страва – це є бібіпам. Це миска рису, яку доповнюють овочами, м'ясом, яйцем і гострим соусом. І перед їжею всі компоненти перемішують, тому назва буквально пов'язана з перемішуванням. Також досить важливо, що багато з цих страв сьогодні вже не сприймається як щось далеко, тому що вони адаптувалися до місцевих продуктів і з'являються у ф'южн-кухні та отримують нові версії. Тож, насправді, вплив Азії на сучасну їжу – це не просто популярна страва, це цілий набір смаків, техніки, продуктів, які поступово стали частиною світової гастрономічної культури. Боже, вже читала це і захотіло їсти, чи у мене вже сльонки течуть, наскільки я вже замрілась про те, щоб я зараз собі з'їла тепленький рамен, особливо в таку неприємну, насправді, погоду. Ну що ж, друзі, ну а за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини, тому не перемикайтесь. Ну а поки що хіти, тому микайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: В Україні 19 година.
1: Новини. Усім доброго вечора. На студійному годиннику 19.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! 3 людини дістали поранень внаслідок удару російського FPV-дрону по пасажирському автобусу у космічному районі Запоріжжя, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови ОВА Михайло Семікін. Російський дрон влучив біля зупинки громадського транспорту. Пораненим надають допомогу. У Миколаєві на Львівщині стався вибух біля будівлі РТЦК та СП. Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець. Його госпіталізували, стан пораненого середньої важкості. На місці події працюють правоохоронці, повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП. Російський безпілотник атакував судно під прапором Тарзанії, яке прямувало до одного з українських портів. Унаслідок удару загинув капітан, ще 3 членів екіпажу отримали поранення. Про це 17 вересня повідомили у Міністерстві розвитку громад та території України. Наразі інформацію щодо стану судна уточнюють. У міністерстві висловили співчуття родині та близьким загиблого капітана та побажали якнайшвидшого одужання постраждалим членам екіпажу. У відомстві зазначили, що Росія систематично атакує російські порти, портову інфраструктуру та цивільні торговельні судна. За оцінкою міністерства, такі атаки створюють загрозу для людей і міжнародного судноплавства у Чорному морі. В Україну в межах чергових репараційних заходів повернули тіла та останки 252 військовослужбовців, які загинули під час війни. Про це повідомили у Службі безпеки України. Після доставлення тіл фахівці проведуть необхідні експертизи для встановлення осіб загиблих. До роботи залучать слідчих правоохоронних органів та експертні установи системи Міністерства внутрішніх справ. Росія включила Слов'янськ, Краматорськ та Святогірськ до свого виборчого округу для виборів до Державної Думи. Ці українські міста, які РФ не контролює, опинилися у складі Горлівського одномандатного виборчого округу номер 15. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що у Горлівський одномандатний виборчий округ номер 15 Росія офіційно включила Краматорськ, Слов'янський, Константинівський та Краснолиман.

Також нова система дозволить частіше передавати інформацію про проведені операції. Це має пришвидшити надходження інформації про оплату та списання коштів. Крім цього, консоль можна буде використовувати для контролю графіка руху транспорту. Калузький ліцей номер 5 зібрав для підрозділу «Вовча Бартка» понад 11 тисяч гривень. У Калузькому ліцеї номер 5 на Прикарпатті завершився благодійний збір на підтримку Збройних сил України. Спільними зусиллями вдалося зібрати 11 тисяч 570 гривень, які вже перерахували підрозділу «Вовча Бартка». На фейсбук-сторінці ліцею також оприлюднили відео, як кошти перерахували на потреби українського війська. Це були всі новини станом на 19.04. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 19.04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує плюс 23. І насправді зараз температура буде йти на спад. Ближче до вечора нас буде очікувати плюс 17. Ну і до кінця доби нас буде очікувати хмарна, неприємна погода. Хоча насправді без опадів. Ну а вже завтра, п'ятницю, 18 вересня, нас очікує суцільна хмарність протягом усього дня, а також дощик, який буде йти з другої половини дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до плюс 19 і ввечері пуститься до 16 градусів тепла. Ну а в горах, Карпатах, Сєвєродонецьку, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 24. І насправді так само, як і в Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці нас буде очікувати хмарність, яка протримається аж до кінця доби. І вечір температура пуститься до плюс 12. Ну, вже завтра в п'ятницю, 18 вересня, нам варто очікувати мінливу хмарність та дощик дрібний з другої половини дня. Зранку температура повітря становитиме 11 градусів тепла, вечір вона підніметься до максимальних 17 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 12. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди, наступний ви вже почуєте о 20.00. Ну а далі нас буде чекати трек від Фіїнки Афини, тому микайте звук комфортніше та насолоджуйтесь чудовою музикою. Музикою.

0: Реклама.
1: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
1: Вибачте, перегрівся.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Так швидко літо пролетіло.
5: Ти що? УТЦ «Мейнспростір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
4: Справді?
5: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
4: «Мейнспростір» продовжує літо гарячими цінами.
6: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
7: 27 вересня.
6: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на RutaFestArt, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, звучати разом!
7: Не чекай!

0: палають нові голоси.
1: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр-концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.
4: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 19.16. Ви слухаєте найтепліший «Полюс планети». Хотілося б розказати про, якщо українську музику можна було пописати одним словом характер, то брати Гадюкіни точно були б серед тих, хто спадає на думку. Тому що гурт виник у Львові 1988 року і дуже швидко став помітним явищем української музичної сцени. Їхня музика поєднувала і рок, і блюз, і фолк та інші стилі. А тексти – гумор, іронію і львівський колорит, і спостереження за повсякденним життям. Брати Гадюкіни не боялися експериментувати. Вони могли перетворити звичайну побутову історію на пісню, додати до неї сатиру і відночас зробити її настільки мелодійною, що окремі фрази залишалися в пам'яті надовго. Особливе місце в історії гурту займає його фронтмен Сергій Кузьмінський, відомий як Кузя. Його сценічний образ, манери виконання та своєрідний вокал стали важливою частиною звучання Гадюкіних. Але, на жаль, у 1990 році гурт припинив активну діяльність, але згодом повернувся на сцену. Після смерті Сергія Кузьмінського у 2009 році музиканти продовжили виступати, зберігаючи пісні та стиль гурту. Насправді, вони приклад того, як рок може бути водночас і веселим, і хуліганським, і дуже навіть впізнаваним, тому що їхня музика давно стала частиною української культурної пам'яті зі своїм гумором, характером і особливою львівською інтонацією. Ну що ж, друзі, ну а далі ми прослухаємо від братів Гадюкінях «Міську уважей». Це одна з моїх улюблених пісень, тому вмикайте звук комфортніше. Ну, я буду разом кайфувати з вами від цієї мелодії, тому вмикайте звук комфортніше.
5: Західний полюс.

Полюс. Ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Тільки що ми прослухали від Bon Jovi «It's my life». Просто обожнюю цю пісню. Вона максимально заряджає тебе енергією. І знаєте, зовсім недавно я почала слідкувати за тим, як правильно собі підібрати кота по характеру. Тобто, щоб він був максимально і слухняним, і небешкетником. Ну і завжди був з тобою. Не знаю навіть, як пояснити. Просто досить багато характеристик впливають саме на те, як ти зживешся з улюбленцем. І насправді є таке, як стереотип, що колір котика може розповісти щось про його характер. І здавалося, просто шерсть, це просто забарвлення, але навколо різних котів вже давно сформувалися свої такі малесенькі стереотипи. Наприклад, у рудих часто вважають особливо активними, грайливими і навіть трохи бешкетними. Чорним котам дістається образ таких загадкових і незалежних, а білих часто сприймають як спокійних та ніжних. Наприклад, сірим котам приписують врівноваженість, а чорно-білим – неабияку впертість і харизматичність. Окрема історія – це триколірні кішки. Про них жартують, що вони мають характер і точно знають, чого хочуть. Насправді, у мене так само. У мене є кішка, якій вже 11 років, і я за ці 11 років просто надивилася, наскільки вона характерна, харизматична. Але насправді колір шерсті не визначає темперамент кота. Угу. На його поведінку значно більше впливають спадковість, виховання і ранній досвід спілкування з людьми та умов, у яких він живе. І все ж цікаво, що деякі особливості забарвлення справді пов'язані із генетикою. Наприклад, переважна більшість триколірних котів – саме кішки, а серед білих котів із блакитними очима частіше трапляється вроджена глухота. Тож, насправді, обираючи собі пухнастого друга, краще придивитися не тільки на колір, бо навіть найсерйозніший на вигляд чорний кіт може виявитися головним бешкетником у домі, а рудий – несподівано спокійним. Ух, як філософ. Ну що ж, друзі, ну а далі на нас буде чекати хіт від Злати Огнєвіч, королева драми, тому вмикайте звук комфортніше. Ну, я буду слухати разом із вами і досі собі обирати котика. Західний полюс.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Dragon Park.
7: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
8: Dragon Park.
7: День народження святкуй, друзів збирай.
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
10: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
11: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
10: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
12: Соціальна реклама.
13: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
12: Соціальна реклама.
14: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку 19.47 ви слухаєте найтепліший полюс планети. І ми маємо важливе прохання долучитися до збору для наших захисників. Триває збір «Чурка 4.0» на детектор дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Детектор дронів – це засіб, який допомагає вчасно виявляти безпілотники та попереджати військових про потенційну небезпеку. На фронті така інформація може дати критичне значення, адже додаткові секунди для реагування – це можливість вчасно сховатися, змінити позицію або попередити побратимів. Тому зараз важливо об'єднатися і допомогти зібрати необхідну суму. Неважливо, яким буде внесок, тому що кожен донат наближає необхідне обладнання до наших військових. Якщо немає можливості задонатити, долучайтеся до поширення та оголошення, тому що це так само важливо, як і зробити власний внесок. Якщо маєте можливість, то долучайтеся, а посилання на банку можете знайти на наших сторінках в Інстаграмі та Фейсбуці. Дякуємо кожному, хто допомагає нашим захисникам і захисницям.
15: Західний полюс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини.
2: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 20.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! 3 людини дістали поранень внаслідок удару російського FPV-дрону по пасажирському автобусу у космічному районі Запоріжжя, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови ОВА Михайло Семікін. Російський дрон влучив біля зупинки громадського транспорту. Пораненим надають допомогу. У Миколаєві на Львівщині, стався вибух біля будівлі РТЦК та СП. Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець. Його госпіталізували. Стан пораненого – середньої важкості. На місці події працюють правоохоронці, повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП. В Україну в межах чергових репатріаційних заходів повернули тіла та останки 252 військовослужбовців, які загинули під час війни. Про це повідомили у Службі безпеки України. Після доставлення тіл фахівці проведуть необхідні експертизи для встановлення осіб загиблих. До роботи залучать слідчих правоохоронних органів та експертні установи системи Міністерства внутрішніх справ. Наступним етапом стане ідентифікація кожного із загиблих. Національний банк України підвищив облікову ставку з 15,5% до 16%. Як пояснили в НБУ, це рішення ухвалили, щоб зберегти контрольованість інфляційних очікувань. НБУ попереджає, що можливе прискорення інфляції у найближчі місяці через посилення атак РФ, зростання цін на пальне та глобальну ринкову кон'юнктуру. Стримувальним чинником лишатиметься висока пропозиція продовольства на внутрішньому ринку. Ну а далі до регіональних новин. Чоловік упав із гойдалки біля гори Кукул. Знадобилася допомога рятувальників і медиків. Виклик про допомогу надзвичайники отримали 17 вересня о 12.52. О 14.05 вони дісталися до чоловіка, надали йому домедичну допомогу, після чого транспортували до підніжжя гори. Там травмованого передали працівникам екстреної медичної допомоги. Це були всі новини станом на 20.03. Наступний випуск новин ви вже почуєте завтра о 8.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 20.03. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гримнак.

День протримається аж до кінця доби. Ну а вже завтра, п'ятницю, 18 вересня, нам варто очікувати мінливу хмарність. І з другої половини дня нас буде очікувати дрібний дощик. Зранку температура повітря становитиме плюс 11, в обід підніметься до плюс 17 максимальних градусів тепла і ввечері опуститься до 12 градусів тепла. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Ну а далі нас буде чекати ще багато класної заряджаючої музики, тому вмикайте звук комфортніше. Ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети підходить вже до завершення. З вами була Маруся Гривнак. Чуємося особисто, я з вами чуюся вже у суботу о 10:00. Ну, але ви з іншими ведучими вже зможете сконтактуватися завтра о 8:00. Поки що нас буде чекати музика, тому вмикайте звук комфортніше. Oh, my love, I take one look at you, you're taking me out.

ви слухаєте. Найтепліший полюс планети.

почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: ТБР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, як завжди, в цій порі гіт на обрії. Погляд на наш український музичний горизонт. Небокрай, небосхил, обрій, виднокрай або будь-який інший ваш варіант. Назви, характеристики для точки перспективи. Місця, де з'являються якісні топ-пісні вітчизняної музичної поп-сцени. Цього разу поглянемо на трек «Мушу йти» від Хура.
0: Гіт на обрії.
2: Вже весна на дворі, цвітуть дерева. Чомусь за дощ твої очі мають колір неба. Не в ясну погоду, не в сніг, не в дощ. Коли приходить ніч, я часто думаю про тебе. Ми так давно не бачились, цікаво так, яка ти. Якщо залиш

Хура, мушуйте. Після успішного релізу альбому львівський репер Хура відкриває слухачам нову сторінку своєї творчості. Сингл «Мушуйте» – це поєднання м'якого акустичного звучання та відвертої реп-лірики, яка занурює у спогади про перші почуття. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.

0: Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається. В ефірі Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд нової української музики. Наступним у нас буде Віталій Каба. Це український музикант, який до цього працював в різних колективах не тільки в Україні, а й за кордоном як трубач, а тепер презентує власний авторський матеріал. Його пісня має назву «Думаю, гадаю». Її автор написав у дуже нелегкий період життя.
2: Період розлучення з коханою людиною, і там слова такі: тікаю, куди не знаю, в постійному пошуку себе. Хочеться якось знайти цю опору в житті. І сама пісня наповнена хорошим текстом і музично підігріта, і соло труби, яке можна почути в треці, на мою думку, є таким ударним. Тому я вибрав саме цю пісню для того, щоб вам продемонструвати.
1: Слухаємо Віталій Каба. «Думаю, гадаю».

0: Віталій Каба і його нова річ «Думаю, гадаю».
1: Слухоманія.
0: Наступна історія від гурту «Молоді». Пісня називається «Обійму». Як не складно здогадатися, вона про кохання і про важливість мати поруч близьку людину. Композиція виникла з демки, яку зробив один із учасників дуету. Потім якось після концерту хлопці вирішили її довести до пуття і буквально за кілька хвилин створили текст і музику. Пісня, котра зігріває у прохолодні вечори. Трохи тепла від гурту «Молоді». «Обійму».
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло.

слухали нову річ від дуету «Молоді» – пісню «Обійму». А тепер час ще одного дуету та спільної музичної історії. Трач та Яна Ковальова, які колись вперше заспівали разом на проєкті «Голос країни», презентують титульний сингл із новенького міні-альбому «Хвилі». Ця пісня та сам реліз – це щиросердечна розповідь про віру в себе, силу мрії та здатність рухатися вперед попри будь-які випробування. Назва «Хвилі» обрана не випадково, адже життя постійно змінюється, піднімає та випробовує нас. І головне – тримати курс на свою мрію. Занурюємося в цей бурхливий океан почуттів разом. Трач і Яна Ковальова. «Хвилі».

«Хвилі» від Трача та Яни Ковальової. Далі у слухоманні «Мнішек» презентує сингл «Серпнева луна». Це затишна пісня про одну особливу ніч, тишу, місячне сяйво та двох людей, які проживають одну важливу історію на двох. Спогади про найтепліші моменти літа, що минуло. «Мнішек» і її «Серпнева луна». Слухаємо.

0: нова робота «Мнішек» «Серпнева луна». Слухомання робить чергову перерву, і вже за якусь мить повертаємося, аби продовжити. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухоманія. Слухоманія.
0: Знову з вами Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Далі особлива робота від київського гурту ДК «Енергетик». Спеціально до виходу документального фільму про Кузьму Скрябіна «Кузьма страшно веселий» хлопці випустили кавер на одну із найвідоміших його пісень. Цікаво, що хоча оригінал належить до більш пізнього періоду творчості Скрябіна, ДК «Енергетик» переосмислили його у своєму фірмовому постфанковому звучанні, повернувши слухачів до сирої та щирої атмосфери найперших платівок Скрябіна. Розфарбовуємо ефіри разом. ДК «Енергетик». Кольорова.
2: Якщо навколо...

день кольорове, значить получилося, дякувати Богу. Якщо все сіре і кольору бракує, тоді біда.

ДК «Енергетик» та їхня версія класики Скрябіна «Кольорова». Продовжуємо ефір проєктом Павла Красюка та Анастасії Прийменко «Спіраліус 77». Їхня пісня «Моє Лего» – це метафорична та дуже сучасна історія про те, як ми по детальках збираємо життя, стосунки та власні мрії. Складаємо ці музичні пазли просто зараз. «Спіраліус 77. Моє Лего».

0: Спіраліус 77 та їхнє особливе лего.
1: Слухоманія.
0: А тепер нова робота групи Розквіт. Пісня має назву «Стрімголов». Саундтрек для тих, хто не боїться ризикувати, летить назустріч своїм мріям та долає будь-які перешкоди. Заряджаємося цією швидкістю. Розквіт. Стрімголов.

«Розквіт стрімголов». А фінальну крапку у сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить гурт «Мова» із композицією «Катерина». Це особлива ретро-історія та сучасне переосмислення української музичної спадщини. Композицію у 1975 році створили композитор Олексій Екімян та поетеса Катерина Немира. А першими її виконавцями були легендарний ансамбль «Арніка» із солістами Вікою Врадій та Віктором Морозовим. Музиканти гурту «Мова» зробили власну версію, подарувавши цій золотій класиці нове сучасне дихання. Їм слово. Але перед тим я прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. До зустрічі у наступній «Слухоманії». Бувайте!

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
2: Західний полюс.